on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu

Albani nurka veab. Ja enne surma

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: ole professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. No mis... Noh, kes sellisega koostab?
1: Noh, täpselt minu kirjeldus.
0: Kui jäta järgi,
2: ma just, tundsin ise esas ka ära.
0: Me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgelikult oleme me kõik väga toredad inimesed.
2: Ei,
0: no siis
2: pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: sa oled professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. Ja mis... Kes sellisega koostab?
1: Puhtalt minu kirjeldus.
0: Kule jäta järgi.
2: Ma tundsin ise ennast ka ära.
0: Me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgelikult oleme me kõik väga toredad inimesed.
2: Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: Mägi on andnud täna pika intervjuu Õhtulehes, et ütleb, et eestlane on loorberitele puhkama jäänud.
1: Mis see tähendab?
0: Võtad palga vastu, aga tööd teha eriti ei viitsi.
1: No tõsi ta ju on. Tõsi ta ju on.
2: Kui jätkusuutlik see on?
0: Võt kui jätkusuutlik see on?
1: Ei vist ei no, olegi,
2: et, lõpuks ikkagi tõenäoliselt tuleb ülemus koputa põla peal ja ütleb, et aga mingid asjad on tegemata.
1: Jah, aga ma olen kuulnud, et see on pigem nagu võibolla selle noh, nooremad, kes tulevad tööturule. Ma ei taha nüüd üldistada, aga tegelikult ma kuulen nii tihti seda, kui mõni mu tuttav sõber võtab tööle noori, siis esiteks on alguses tööintervjuul need palgasoovid väga suured ja siis ega tegelikult ei viitsi midagi teha ka, aga seda palka tahaks küll saada.
0: Ja, et ega ta ütlebki siin, et varem oli nii, et teen tööd, saan raha ja siis on rikkaks. Aga nüüd on nii, et saan raha, saan rikkaks, aga tööd ei tee. Ja selle pärast ette, noh, ma ei tea, kui noortest kasvime siin räägima, aga näiteks töötajal on vaja laps kooli viia, töötajal on vaja puhkusele minna, tal on vaja kodukontoris olla, seda teist ja kolmandat kõike on tal vaja teha ja nii kõiki neid asju, millest me praegu räägime, teeta töötundide arvelt.
1: Ja
0: see, mis
1: ei, no, muidugi.
0: Tööpäevana, eks ole kirjas.
1: Aga tööajal käid ju ikkagi ära, kus sa pead käima.
0: Ja.
1: Ega sa ei hakka vabast ajast kuhugi minema.
2: Ja see on äkki mägi lendal on.
0: Tema
2: viitsib teha tööd.
0: Tema lendal on, kui lugesin, uskumatu vabadus.
1: On jah.
0: Ja,
1: no võt, sellepärast räägidki.
0: Ja et tema nüüd saab seda nagu rääkida küll, et tal on uskumatu vabadus. Ta töötab suhtekorraldusfirma Powerhouse juhina, aga noh, siin ta kirjeldab ka, et noh, näiteks eile käisin, ma ei tea, kuskil vanavanemate juures, ma ei tea, muruniit.
1: Tööajast.
0: Või noh, vaata, kui sa oled ise boss.
2: No, aga ikkagi.
0: Et siis sa saad seda lubada. Aga muutus on tulnud meile, ta ütleb, suurel määral COVID-i ajal, kui me harjusime ära selle
1: kodukontoriga,
0: eks ole. Ja üldse ütleb ta, et päeva ühiskond on ära hellitatud, teed päevas 4 tundi tööd, aga saad sama palga kui see, kes teeb 8 tundi tööd.
1: Ja see võibolla oleneb nagu inimeses ka see kodukontori teema. Näiteks mina tunnen, et ma olen palju produktiivsem, kui ma olen nagu oma siin nagu päris kontoris, kui ma olen kodukontorisse.
0: Ja uuringud näitavad, et sa oled kontoris produktiivsem.
1: No 100% ma kohe tunnen, ma seal fokusseerin ja kuidagi nagu olen lainel, aga kodus nagu, ma ei tea, vahepeal tuleb laps ja siis naine midagi küsib ja siis see kuidagi nagu läheb lappama vahepeal.
2: Tahaks proovida kodukontorit.
1: No, see raadio tööpuul on see keeruline.
0: Ja.
1: Kuigi COVID ajal sa oled teinud uudiseid kodust, aga siis sa saad ka ainult uudiseid teha, sellist dialoogi meil ei teki.
0: Ei teki. Ja tead, mis seda ütleb siin veel, et inimesi võetakse tööle nende oskuste pärast, aga nüüd tuleb tark mõttekoht, saadetakse ära isiku omaduste pärast.
1: No just.
0: Eks, et sa võtad...
2: Nõme inimene. Nagu hea töötaja, aga lihtsalt inimesele nõme.
0: Sa oled professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast välja. No mis... No, kes sellisega koostab?
2: No, täpselt minu kirjeldus.
0: Kui jäta järgi, me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju
1: aastat
0: me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad inimesed.
1: Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
1: Teised veel.
2: Teised tahavad rohkem palka.
1: Jah, täpselt. Siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Hommikuprogrammis on külalisaeg. Kristjan Lojang on meile külla tulnud. Kristjan on null mees, kes 40 aastat vana autoga, ehk siis Ford Sierraga koos Tiit Suka ja seal oma tiimiga võtsid ette sõidu üle 9000 kilometrit ja käisite Inglismaal ja Walesis. Tere hommikust, Kristjan.
2: Tere hommikust.
3: Julge tükk. Ma võtlen minna 9000 kilometrit Sierraga maha sõita.
1: 40 aastat vana auto, see ei tundu.
3: Enamasti sõitsite või seisite?
2: Nii palju küsimusi. Enamasti ikkagi sõitsime, et meil oli selle asja tegemiseks aega 22 päeva ja noh, kui sa jagad nüüd selle kilometraaži 22, et siis ikka tuleb sõita päris palju.
4: Ootage, jaga kiiresti, palju tuleb siis umbes
2: päevad? See tuleb mingi, noh, meil olid erinevad päevad, kõige pikemad päevad, meil olid 1000 kilometrit ja niimoodi, et hakatuseks sõitsimegi esimese päevaga Varsavisse, mis ongi umbes 1000 kilometrit Tallinnast ja siis sealt edasi Hannoveri järgmised 1000 kilometrit ja niimoodi.
4: Ei tundu lõbus.
3: Mulle tundub väga lõbus.
2: Mingil hetkel nagu tundus endale ka, et enam ei ole lõbus.
3: Ootaga, mille pärast siis, mis siis põhiprobleem Sierral on?
2: Oi, Sierral, vaat igal vanal autol on selles mõttes sarnased probleemid, et pole vahet, kas ta on Sierra või Žiguli või Rolls-Royce, et lagunevad nad ju kõik, kui nad on teatud vanusest üle. No minu autol näiteks, kui me tagasi tulime, siis keset Saksamaad kaasid Rossilt mingisugune tükk murdus ära, nii et mul kaasipedaal vajus peaaegu põhja. Ehk oh. Viimased 2000 kilometrit sõitsin koju niimoodi, et ma sain nagu varba otsaga natukene kaasi anda ja siis kogus kiirust umbes poole päevaga 100 ja siis veeresid.
1: Aga no
2: tegees ei pidurda, veeresid.
1: Aga teistpidi need on sellised autod, kus sa saad ise käe külge panna. Noh, mingid asjad sa saad ikkagi ära teha. Noh, tänapäeva mine võtta uus autodega pott lahtega, sa ei teegi seal midagi.
2: Ja seda küll, et ega ma ise ka midagi tea, meil on mehaanik kaasas.
1: Ongi
2: et mina ei ole see mees, kes nagu auto ingeelul liiga palju tunneb. Et ma saan aru, kui midagi nagu rikkis on ja valet täältab, sellest ma saan aru küll, eks. Aga meil on ikkagi õige mees kaasas, kes oskab remontida ja ka selline mees, kes oskab nii-öelda peedist pesumasinale trumli teha, et kui mul õiget varuosa ei ole, siis ta kas, ma ei tea, nikerdab selle kuidagi ise või?
3: Ford Sierra on ikkagi legendaarne auto.
1: Oh, jah, on,
3: ja kunagi neid ikkagi tänavapildis oli päris palju näha ja uhke oli see mees, kes sai endale Ford Sierra ja sellega ringi sõita. Keeruline praegu Ford Sierrat leid on.
2: On ikka keeruline. Mina enda auto leidsin Lätist üldse, et Eestist ei leidnudki.
4: Mis ta maksab?
2: Mina enda autost maksin üle 2000 euro natukene, aga Eestis need müüakse ka 5000-ga, 6000-ga, et need esimese põlvkonna omad, mis olid need lühikese kandilise tulega 8-9000, et on leidinud inda, jah.
4: Kui sa ei oleks läinud selle Ford Sierraga, vaid oleksid läinud Andres Puusepa üli mõnus autoga, mis iganes see auto oli,
2: ma ei mäleta. Olnud, ma ei tahaks sellist reisi teha.
4: Tõsiselt, sa tahad öelda.
2: Lennukiga lennata. Aga selle asja mõte ongi ikkagi see, et seiklus, et vana auto, sa ei tea, mis järgmine päev sulle toob tänu sellele, et vana auto on. Ja tänu sellele, et sul vana auto on, et ta pidevalt laguneb, sa saad hullud palju uusi tutvusi, selle pärast ei ole vaja leida mingid varuasi.
1: Ja aga teispidi ikkagi, vahet ei ole mis autoga, kas mugava või mitte autoga, mööda maad sõites sa näed lihtsalt nii palju rohkem kui ja, üle lennata.
2: Ja seda kindlasti, jah. Ja ütleme kõik need lõhnad on, et vana auto on ju hõre, et kui sa sõidad ikkagi linnast läbi, siis ja maalt läbi ja siis kõik seal on nagu selles keskkonnas palju rohkem sees, kui sa oled.
1: Sa pead käiku vahetama
2: ja
1: sa ei saa püsikiirus hoida panda.
2: Ma muidugi. Mm-hmm. Konditsioneeri ei ole, mm-hmm. Aknad käivad vända, aga kõik on.
3: Aga sa olid ju siis, mis ajal sa seal olid, et kas see kuumalaine puudutas teid ka? Ma mõtlen just, et kui konditsioneeri ei ole, siis ma ei kujuta ette seal 35 kraadi pluss ja siis istud oma serras ja igistud.
2: Ühesõnaga, meie loodusvaatlused tuvastasid, et Inglismaa on jumala troopiline, et vihma me ei saanud ühtegi päeva, aga me saime kaks kuumalainet, saime pihta. Et Londonisse me sõitsime, oli pluss 42. Istusime seal ummikutes hommikul vara, eks ju, ja me saime jah, selle kuumalainega saime pihta ja see oli mingi nädal aega umbes vist. Ja see on selles mõttes ränk, et isegi niimoodi, et kui sa teed bensiini peatuses kiire nagu vee ostmise peatus, ostad näiteks omale 2-3 pudelit vett, esimese jood ära, teine juba on tuli kuum selleks ajaks, kui sa teiseni jõuad. Et see oligi tegelikult kõige raskem osa sellest
1: reisist. Aga autod ise ka, ma mõtlen selle kuumalainega, kui siis nagu see ikkagi...
2: Oli probleeme, oli küll, jah. Et näiteks kuum, isegi naljakaid juhtumeid oli, et see auto läks seest, läks nii tuliseks. Meil kõrval istuvad ju kaameramehed, minul ja tiidul istuvad kõrval kaameramehed. Et minu kaameramees hakkas akent lahti kerima ja see akna vända nupp lihtsalt pudenes talle kätte ära. Et see oli nii kuum ja nii tuline, et lihtsalt lagunes ära kõik, tükkideks, pulbriks.
4: No siis kõlab, oi kui vahva, eks ole, et see sellise...
3: Aga ma just mõtlen, et kuidas sa sellises autos üldse nagu seda ellu jääd, kui selline kuumalaine on.
2: Hästi palju tulebki vedelikku tarbida.
3: Ongi lihtsalt see.
2: mingi , ma arvan , 2-3 liitrit vett jääme kindlasti ära päevas seal , võib-olla rohkem isegi .
3: ma vaatan , et sulle igal juhul on see hirmsasti meeldima hakanud see Serra , et sa käid endiselt tööl sellega , et ma ei tea , kas Tiit ka sõidab oma Serraga ringi või ?
2: Tiidu auto on meil ühe sõbraga käest laenatud , et see oligi nagu reisiks saadud , et nagu sa enne küsisid , Ville , et kui raske Serrat leida on , siis nii raske ongi , et meil ongi kamba peal üks Serra ja teise jumal tänatud , et sõber annab selleks reisiks , et
3: no miks sa edasi sõidad sellega ?
2: Aga autoga peab sõitma , nagu öeldakse , et mis ei liigu , see mädaneb .
3: aga Pille noogutab kaasa . kui te võiksite järgmise saate teha Pille Nissaniga , ma ei tea , kuskil ümber maailma reisile , see
2: oleks
3: huvitav .
2: muidugi oleks .
1: mis , teeme kiire pausi siia jutuajamisse , siis räägime Kristjaniga veel juttu edasi , teeme Kristjanile ühe kiire mängu ka , siis sa ütlesid , et sa tunned häältest ikkagi ära , kui autol midagi viga on , onju . vaatame , kas sa mõne auto hääle ka ära tunned niimoodi , et me laseme sulle auto häält , sina ütled , mis autoga on tegemist näiteks. Okay. Aga ja mõtle ka selle peale , tegelikult on täitsa huvitav teada , kuulaja on ka küsinud , et palju Serra ikkagi sajale kütsi võtab ?
2: 8,5
1: juba ütlesid ära , 8,5 ja bensiini . ei , tohib ikka ja tegemist on ikkagi bensiinimootoriga onju .
2: ja ikka .
1: 8,5 ei olegi täpselt väga palju tegelikult .
2: 8,5 kuni 10 sõltub keskkonnast , et linnas ikkagi läheb kümps ära .
1: me teeme väikese pausi , meil on külas siis Kristjan Ojang ja tema uus saade Serraga Inglismaale TV3-s kell 21:30.

0: Tiit Sukk ja Kristjan Ojang panevad käigu sisse ja võtavad ette ligi 9000-kilomeetrise teekonna, et avastada Inglismaad ja Walesi. Tiit Sukk meile küll ei tulnud, aga Kristjan Ojang on täiesti kohal. Tere hommikust.
1: Tere, tere.
0: Kristjan, me rääkisime natukene autodest ja autode häältest ka. Me teeme sulle hästi kiire mängu, me lasin sulle kolme häält. Vaata, vaatame, kas sa nagu kuidagi suudad ära selekteerida, mis auto hääl on.
1: Mis sa tahad siis teada? Mudelite marki ja...
0: Ma tahan kõike teada.
1: Omaniku. Silindri valemit.
0: Aastat ei taha, ma ütlen, et ütleme siis, et ütle mulle automark ja mudel.
1: Okei.
0: Okay. Ja esimene... Esimene hääl tuleb sulle siit nii.
1: Aga see ei ole
2: klappid panema või?
0: Klappe, muidugi. Ma panen
1: nii,
0: klappe.
1: Nii, nüüd kuulan.
0: Nii, kuula.
2: See on selge.
3: On või?
0: Noh, see on selge, jah.
1: See kõlas nagu vana eskort, aga ma ei tea, mis ta tegelikult oli.
0: No pakku midagi, mingi auto. Okei, eskort pakkusid, ei ole.
1: Nii, õige vastus on.
0: BMW M3 E30.
1: Ah, väga hästi.
0: Nii, võtame järgmise. Ma pean siin natuke erima, aga siin lihtne ei ole. Oota, anna mulle suts aega. Vot, nüüd kohe tuleb. Nii, ole valmis kuulema. See on teine auto. Oh,
1: nii. Peaaegu nagu V8 oleks.
0: Sa ütled V8, jah?
1: Aga tegelikult oli Audi Quattro vist või midagi sellist?
0: Tegelikult oli BMW X5
1: 4,8. Siis ongi V8.
0: Jaa, siis ongi V8, jah? Ja Porsche Cayenne Turbo S ütleb, et teeb ka sama. Ma ei tea, kas nad teevad nii sarnast häält.
1: No kahtlen, Porsche on bokser mootor, kui bokser ka lüdiseb mõnusalt, jah?
0: Jaa, ta ütleb, ta ei tea mootoris, mida siin räägib, mingi bokser mootor või bokser mootor, mingi, ma ei tea,
3: V8.
0: Lüdiseb mõnusalt koos. Jaa, viimane. See on, no see on selgem, seda ma arvan isegi Jürgen võibolla tunneb ära. Ootan, ma panen õige koha. Nii, ja õige koht on niimoodi.
1: See on nagu rida viis oleks
2: või? Kui mul läks eelmine, mul läks eile läks naabrimees, et kuskilt...
0: Viivood ära või?
2: Jah, garaasist välja. Samasugune hääl, kes autos. Tal oli mingi Mercedes igal juhul.
1: See võib olla küll nüüd Audi Quattro moodi või midagi.
0: See on Audi RS 4 B5.
1: Jah.
0: Oota, B5 ongi rida viis või?
1: B5 on...
0: Ma ei tea, mis tähendab.
1: R5 peaks olema, R5 peaks R5. Olema, aga Audil on muidu rida viis olid Audil, jah?
0: Näed, mees jagab asja küll, ma serra ajalt ei leidnud sulle kohe üle. Anna selles, et sune pealt ära tunnud.
1: Täna õhtul kell 21.30 TV3-s kuule serra ajalt.
0: Kuule, aga see saade ei ole ju ainult, ei näita ainult sõitmist. Te näitate ju kõike seda Inglismaade ja Walesi võlu ja kõik käite erinevates kohtades ja selline seiklus saade ka, jah?
1: Ikka muidugi, et kes see jaksab siis ainult autosõitu
0: vaadata,
1: isegi ei viitsiks.
3: Kus te käite, kus te sattute?
1: Meil on hästi lai programm, me käisime üle 50 koha läbi selle sarja filmimise jooksul ja meil oli selles mõttes sellised huvipunkte oli mitu, et Inglismaa on selles mõttes kift maa, et seal on hästi palju sellist vana ja traditsioonilist, et me näiteks käime Inglismaa kõige vanemas pubis, mis on 900 aasta vanune. Me käime muidugi 1000 aastastes lossides, et selles mõttes on Inglismaa kift, et seal ütleme see 1000 on nagu üsna tavaline vanus või lähed kommipoodis on 300 aastat vana, eks, et täitsa tavaline, eks.
0: Aga ütle ausalt, Kristjan, kui te nüüd Inglismaal sõitsite, Saksamaa jäi ju tee peal, eks ole?
1: Põhjagaasiga läbi.
0: Ja palju siis serral kätte said seal kiirtee peal?
1: 170-180.
2: Aga see ei ole siuke tunne juba, et see läheb lendus.
1: Ei, see oli tagasi teel, siis meil oli nagu kõik oli filmitud ja siis me ütlesime, et proovime.
2: Vahet ei ole.
1: Vast läheb, saabki äkki lennuki peale.
0: Ja ma mõtlen selle serraga, see 180 või päris tundus ikkagi väga vastik, jah, kiire.
1: Ei
2: laheli. Aga hirmus ei hakkanud. Aga vasapoolne liiklus?
1: No see on muidugi omaette peatükk, sellest võiks rääkida.

0: palju ja pikalt. Mina ei olnud vasakpoolses liikluses enne olnud ja Tiit ka ei olnud enne olnud, et eriti raske on see Inglismaa külavahe teedel, mis on hästi kitsad. Mm-hmm. Ja Inglismaal on ju see komme, Clarksoni farmi olete kindlasti vaadanud, et seal on ju igal pool on ju hekid. Ja sul ei ole kuhugi minna ka, kui sul Clarkson oma traktoriga vastu tuleb. Et jube kitsas oli ja seda just see, seda ära harjuda, et kus see parem nüüd on kõik. Selleks läks aega. Ja kus suures pull oli see, et kui me olime seal 2,5-3 nädalat seigelnud, tulime tagasi Prantsusmaal kõigepealt Saato juht pani vastu vastassuuna liikusesse kohe esimesest ringist. Teisel päeval pani mina, kolmal päeval pani Tiit. Siis oli teistpidi raske.
1: Kus Tiit reisi kaasas?
0: Super. On, ja ta, me oleme teinud temaga nüüd juba 3 reisi koos ja ta on ses
1: ja
0: mõttes, ta on ses mõttes seltskonna hing, et kui õhtul kipuvad inimesed ära väsima, siis me reisisime jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri ajal, et Tiidu toas iga õhtu vaadati jalgat.
1: Kus kõige paremad teed on?
0: Poolas.
1: Poolas.
0: Poola kiire
1: teed oli kõige paremad. Et see Poola on jäänud kuidagi nagu mällu nii, et on see Poola. See vist enam ei vasta absoluutselt tõele.
0: Ei, seal on ju väga värsked kiire teed, mingi napilt 10 aastat vanad äkki. Ja selles mõttes Inglismaal ei olnud aga teed, et nad millegi pärast ei niida tee ääri, et seal kui sekke ei ole, siis seal on hein, et nagu nähtavus on hästi kehv kurvi taha. Ristmikult 15-20 meetrit oli niidetud ja bussi peatus on ju, aga jäkki all pool mujal. Ja kus üks, et lööb kauke oli palju ja tee servad olid kehvad ja et Inglismaal ei olnud aga head teed. Ja.
2: Kas Sierra on selline auto, et inimesed jäävad nagu vaatama, et vaata millega nad sõidavad? Mina ei pane autosid üldse tähele. Seda,
0: et... on küll. Eestis ka lehvitatakse Sierrale järgi, et nagu me oleme rääkinud, siis ta meil on siin samamoodi kultusauto, aga Inglismaal on küll väga. Et Inglismaal on see Fordi austamine või Fordi fännlus on nagu täiesti teisel tasemel, sest et Fordi on ka Inglismaal väga pikka aega toodetud, üle 100 aasta juba on Inglismaal olnud Fordi tehased, mis need Euroopa mudeleid ka teevad. Ja Sierra oli niimoodi, et kui meil oli Sierra 90, siis kasutatud Sierra, siis Inglismaal oli Sierra oli 10 enne, ehk et kui uus auto oli ta väga populaarne ja me väga palju nägime inimesi, kes rääksid ooo Sierra, mu isal oli umbes 4 tükki selliseid ja ma mäletan lapsepõlves kuidas meil oli ja väga palju oli seda
1: nostalgiat on seda autoga kõvasti
3: ja tasub vaadata, aitäh Kristjan külla tulemast ja jääme siis saadet ootama
0: aitäh kutsumast
1: aitäh

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
2: Tere hommikust, kell on 6:35, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind ja täna on stuudios kenasti kohal Grete Kuld.
3: Tere hommikust.
2: Jürgen Pärnsalu kohal.
4: Tere hommikust.
2: Ja mina Andres Puusepp ka.
4: Ma küsin, aga kus on?
2: Mis asi?
4: See äikesetorm, mida lubas.
2: Tuleb.
4: Tuleb
2: alles. Ma arvan küll, et tuleb.
4: Aga pidi ööl vastu tänast olema.
3: Pidi olema öösel ja sa magasid nii sügavalt, ma arvan, et sa ei kuulnudki.
4: Ei, aga ma ütleks, ahoi Eestimaa ja kuulajad, et kui kuskile oli, siis ma tahaks teada. Sest et mingi isegi oli ju täitsa hoiatus.
2: Ma isegi usun, et kusagil oli, vaata Eestimaa on ka ühtpidi väike, teistpidi suur ja lai. Et teine kord on niimoodi, et siin Tallinnas toimub midagi, aga Pärnus niimoodi möllab. Et...
4: Ja, nii
3: kuskil
4: et...
3: otsas ilmselt müristas ja me ei kuulnud seda.
4: Aga... Kunglarahvas, antke teada.
2: Aga siin täna ka lubatakse meile, et on tugevat sadu ja äikest ja lubatakse siin päris suur hulk sadamid maha.
3: Kuhu see vananaiste suvi siis jääb?
2: Vat see on,
4: seda ei tule.
2: See oli mul eile ka küsimus. Kuhu jääb? Ennustajad lubasid ilma ennustajad. Kuhu jääb? Ma küsin ka. Äkki oktoobris?
4: Ei, aga pidi ju tulema veel korraks täitsa normaalne
2: no, kus ilm tagasi.
4: Vähemalt eile ma lugesin ma kuskilt artiklit.
3: Ma ei usu, et ta enam tuleb. Tavaliselt ikkagi see vananaiste suvi näitab juba, et mõte augusti lõpus hakkab see pihta, vaata hakkad näitama seda suvesooja.
2: No ma võtsin selle artikli, mis Maaleht siis tegi suure ilmaennustuse ja kas see ootab ikkagi pikk vananaiste suvi ja ilmatargad räägivad siin, et... Et nad ei näe justkui nagu sügist hallides värvides.
4: No võt.
2: Et ma ei
4: seda,
2: tea.
4: Seda ma mõtlengi.
2: Et suvi lükkab vananaiste suve edasi. Kõik sügiskuud tavapärases soojemad. Enamik mudelid näitab sooja sügist, ütlevad ilmatargad. Ja viimane ütleb, kägu kukkus meile pika sügise.
4: Mina ei kuulnud.
2: Ei kuulnud, jah?
3: Sa ei kuule müristamist, sa ei kuule kägu. Äkki sa võtsid kõrvadega kontrolli minema.
4: Ma kuulsin küll kevadehakul ja suvel, kui kägu tuli. Siis ta küll oli täitsa olemas, aga vähe looduses käinud, vaata. Võt nüüd ongi selge. Et midagi on balansist väljas, käo kukkumist ei kuule enam. Et ei teagi.
3: Vaata, see ongi rääkides ilmast veel, et see ongi kurb, et Eestis lihtsalt, et see suvi on jäänud selliseks lahjaks. Talv on ka lahja ja tegelikult me elame põhimõtteliselt varsti sellises kliimas, kus on käinud üks lahja ilm.
4: Lurr.
3: Lurr, jah.
2: Loodan, et see, ma loodan väga, et see nii ei ole, et ikkagi järgmisel aastal see suvi on ikkagi vinge. No lootus võib ju elada vähemalt.
4: Ei, kindlalt on.
3: Ei, muidugi.
4: Kindlalt on.
3: Igal aastal me loodame, et nüüd tuleb soe suvi ja siis augustis jälle vaatame, et et äkki tuleb siis vananaiste suvi.
2: Ütleme, midagi sai, ühe peotäie sai ikkagi seda sooja ilma ka, aga ei midagi väga sellist pöörast. Ma ei mäleta küll, et oleks olnud selline kuidagi suvi, et kogu aeg on palav.
3: Tuuline oli.
2: Tuuline, jah.
4: Nüüd tahaks jälle Eesti rahva käest teada, et kuidas maa inimestel, et kuidas saagiga oli ja nii. Et kas see, et meil oli vihmale ja tuuline suvi, aitas kuidagi kaasa sellele, et miskit oli hea ka.
3: Kas tuul aitab ka mõne asja saagi?
4: Tuule puhul ma ei tea, jah, liiga palju vihma ka ei ole hea ja see hävitab ka saaki. Ma ei öelda.
2: No jah, praegu vähemalt õunu küll on päris kõvasti, jah.
4: Minu istutatud õunapu kandis nüüd ka esimene aasta vilja. Seal ka oli umbes 20 õuna peal.
2: No isegi 20 on ka juba midagi.
4: Väga maitsvad õunad.
2: No,
4: pisike õunapu.
2: Jah.
4: Ja uskusin seda naisterahvast, kes mulle ajandis selle müüs, ütles, et need on väga head õunad.
2: Ja ta ei valetanud.
4: Ei valetanud, jah.
2: Tervitame siis sealt ajandus.
4: Jah.
2: Ajanduspoest naist, kes Jürgenile õunapu müüs.
4: Jah, see oli juba mõni aasta tagasi.
2: Ja mis ajanduspood oli?
4: See on seal Tabasalus.
2: Tabasalu ajanduspood?
4: Jah, selline väike pood, hästi tore pood.
2: Mis poe müüja nimi oli?
4: Ei mäleta.
2: Ene.
4: Tõenäoliselt.
2: Tavaliselt on ajanduspoes töötad. Ene.
4: Suure tõenäoliselt oli Ene. Tervitan Ene Tabasalust.
2: No igal juhul. Aga tore, meie kolmekesi siis täna kuni kella 10 välja. Ega me väga palju siin kolmekesi täna ei ole ka.
4: Kus juures ei ole, jah? Ma vaatasin, et kohe tulevad külalised.
3: ja mitte ainult ühed, vaid siis tulevad teised veel.
2: Ja meil on täna siin korralik mäsu ja kella poole 9 ajal tulevad meile külla pürmüüdi poisid ja võtavad kaasa ka reketti. mis neil ühist on, kuidas nüüd selline elektrooniline bänd ja räppar kokku on pandud, noh, nii on juhtunud. Ja uus lugu on ka tänasest välja antud nii Spotify's kui YouTube'is täitsa kuulatab.
4: Ja siis tuleb Taavi Libe küll, aga ja. See tuleb üksi või võtab?
3: Ta ei tule reketiga.
4: Ta reketiga.
2: Ma ei tea,
3: Taavi Libe tuleb tennise reketiga.
2: Ei, no reket võib edasi jääda, siis on Taavi Libe ja reket meil üles. Ja, mis neid joob?
4: Oi, oi. Mitte miski.
3: Ei, aga miks ei võiks, ütleme nii?
2: Ei, no võib ikka.
4: Ma mõtlesin, et äkki vaata, Taavi tuleb vangiga.
3: Märgatud no, Eestis mitte, koos selle, reketiga.
4: Mitte see vang, noh, ühesõnaga.
2: Ei, Sandar. Ühesõnaga, mitte vangiga, aga
4: Kaspar vangiga.
2: Ah, Kaspar vangiga.
4: Ma mitte vangiga, kes nagu...
2: Ja.
3: Reket ja vangi ja kõik meil on ühesõnaga, meil on vaja mingi selgus, noh, maie saada.
2: No, igal juhul, jah, tuleb põnev saade. Tasub kindlasti kuulatame. Kell 7.15 me tahame ära anda 500 eurot. Eile õnnestus see välja anda.
4: Ja.
2: Ja suurim hea meil on ja loodetavasti Eesti Loto nüüd juba õige pea kannab talle selle raha üle ka, nii et Eesti Loto meie sünnipäeva mängu toetab ja täna siis 7.15 ole valmis meile helistama, me ütleme sulle seal 7. tunni alguses ka kuu, kus sa võiksid olla sündinud, et mängu saada.

0: toreda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 6:47 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Ei ole keegi kirjutanud äikese tormist, mitte midagi pole teha. Äkki siis tõesti olnud.
2: Äkki tuleb veel siis.
1: Ja kuulge, kui tihti toitu tellite kulleriga koju, Bolt ja.
2: No aegajalt ikka tuleb ette.
1: Tuleb jah? Ma mõtlesin, kui linnas elad, et siis nagu seda kasutatakse põhimõtteliselt igapäevaselt.
3: Võiks. Ma ise arvasin ka, et kui ma linna olin, noh, kesklinnas elades, et ma kindlasti hakkan nagu rohkem tellima, sest et kui ma ei elanud linnas, elasin täitsa kohe äärelinnas, siis ma tellisin, ma arvan päriselt, et igapäevaselt.
2: Päriselt?
3: Jah.
2: Mulle meeldib süüa teha, ma ei taha igapäevaselt tellida restoranist toitu.
3: Ja vaata, nüüd ma tahtsingi jõuda sellene, et kui sa elad koos kellegagi, kellele meeldib süüa teha, siis sa ei peagi tellima nii palju.
1: No jaa, sa võid elada koos kellegagi, kellele meeldib süüa teha, aga sulle peab see söök meeldima ka, mis see kellegi või keegi, mis ta teeb sul sellene.
3: No õnneks sellega on hästi.
2: See on hea point.
1: On tegelikult.
2: Et kui inimesele meeldib väga-väga süüa teha, kui see tuleb üldse
3: väga
2: välja.
3: Väga halva toitu.
2: See ei ole hea variant.
1: Ei ole.
3: Aga ma arvan, et...
1: Ja sa ikka tellid.
3: Ja sa ikka tellid ja salaja. Ja. Siis käid salaja ja sõid trepikojas ära, siis lähed tuleb tuppa ja teie pühid suunurgast mingit.
1: Ja, aga miks ma sellest räägin? Ma lugesin, et need kullerid on ka nüüd kavalamaks läinud juba. Et nad on sellised kavalpead. Siin räägitakse ühest Bolti kullerist, kes pani klendi toidu kavalat pihta.
2: No, ma mõtlesin, et sõin natuke pealt ära.
1: Ei, päris mitte nii hull, aga ta tõesti tegi niimoodi, et... Möödunul nädalal ta siis oli selline ebameeldiv olukord, kus endale toidu tellinud klient jäi sellest sootuks ilma, kui kuller otsustas end premeerida ja jätis toidu endale. Ja siis on niimoodi, et ta tellis omale toidu ära üks klient on ju ja siis ta pidi support vestlusega seal suhtlema, et noh kuule, kus toit on, eks ole, et kus ta nüüd on ja siis kuller muutis fotol AI-ga. Muutis selle aadressi ära, et andis nagu omadele teada, et ta nagu käis seal maja juures, aga ta ei saanud nagu justkui nagu klienti kätte.
2: Aha.
1: Et no mis ma nüüd teen siis, ma olen see juba nagu kohal, on ju, käisin kohal, tegi selle fotoaiga, et näed, ma olen juba seal, on ju, selle kaardi rakenduses kõik, aga näed, no ei ole. Mm-hmm. Ja tüüp oli veel nii kaval, et sõitis nagu õigelt aadressit läbi ka. Aga lihtsalt ukse kelle ei vajutanud ega koputanud.
3: Ja sõi ära.
1: Ja ta märkis tellimuse kohale toimetatuks.
2: Ja
1: siis kadus toiduga õhtusse Tallinnasse mugima.
3: Aga kas siis tõesti nende kullerite palgad on nii väiksed, et endale isegi toitu ei jaksa osta, et sa pead minema nagu...
1: Ma arvan,
3: et
1: need pole väga suured.
2: Minust on pigem nagu premeerimissüsteemis on viga sees, et Volt premeerige oma töötajaid aegajalt siis mingisuguse õhtusöögiga, et nad ei peaks teiste toitu ära sööma. Aga kuller oleks võinud kavalama olla, ta oleks võinud igast tellitud toidust võtta natukene.
1: Jah, ja kokku teed sellise koogel moogel.
2: Ja ta oleks saanud endal kõhu täis. Ja
3: kõlab teised... nagu Eesti restoranid tänapäeval, kus iga nagu, kus kõikidel on sellised menüüd, et
2: jagamiseks.
3: 20 erinevat ampsu, 17 eurot on amps,
2: ja.
3: Saad kahe peale, saad mõlemad ühe ampsu, saad jagada.
2: Ja.
3: See on päris, see on päris tüütuks muutunud.
2: Kõik uute restoranide menüüd on, jah. Ei, meil on siin jagamiseks.
3: Meil on jagamise menüü. Mulle muidu väga meeldib maitsta erinevaid toite, nii ma saan Jürgen su mõttest aru, et kuller oleks võinud seda teha.
2: No
3: jah,
2: aga kui üks väikene lilgapse õisik on 17 eurot.
1: Jaa.
3: Sa saad seda jagada vähemalt.
2: No, et siis ei ole võibolla tore.
3: Vahuga ei tohiks üldse toitu teha ka.
1: Ma olen viimasel ajal, mind on hakanud häirima, mida vanasti nii palju ei olnud, oli see, et kui kulleri tellin, siis ma nagu näen seda aega, millal ta peaks minu juurde jõudma. Siis ma näen ühel hetkel seda äppist, et ta on mu toidu peal võtnud.
3: Mm-hmm.
1: Ood, on sinu poole teel.
3: Jaa.
1: Ainult 8 minutit. Ja siis vaatab, paeb täiesti teises suunas, nagu aega tuleb kogu aeg juurde. Värk on, siis ta tiirutab terve linna läbi.
3: Ei, ma tean põhjust ka muidu.
1: Ja siis ta lõpuks jõuab nagu minu juurde mingi poole tunni pärast. Siis ma söön seda külma mingit löga, mida ma seda tellin.
3: Andres, vaata, see on selline mure. Et tegelikult ma tean, mida sa tunned. Ma olen seda sama tunnud, sellepärast, et ta viib ka teised toidud laiali, mis on tellitud. Aga mina olen tark ja mina tellin üldsegi Voldist. Ja Voldis on selline asi, et sa maksad natukene, ma ei tea, mis see summa on täpselt, peale, et sa oleksid prioriteet.
1: Ja mina tegin ka seda
3: ja
1: ikka viis. Ja ma olin tegelikult päris pahane, ma kirjutasin sinna ka. Ma ütlesin, et teate, et see toit on külm. Tulge võtke see tagasi, viige minema. Et ma ei taha seda
3: toitu. Tuli siis tagasi
1: viis. Ei tulnud. Öeldi, et noh, külm toitab ikka sulle, aga anti mingi, ma ei tea, mingi voucher, mida ma mitte kunagi ei kasuta.
2: Nad üldiselt annavad ja voucher, aga mul on see, et aga kõht on ikka tühi. See kõige lemmikum on see vaade sealt äppist, kui sa vaatad seda autot on, mis on see kulleri auto.
1: Jah.
2: ja siis ta hakkab tegema neid sellist koha peal nagu selliseid
1: tiire.
2: Jah, et nagu vahepeal viskan nagu sinna suunas esimese otsa ja siis teises suunas ei liigu vaata kuhugi. Et koha peal teen selliseid pisikesi hüppeid.
3: Või siis teine asja on see, et meil on ju mõlemal, nii minul kui kulleril on sama kaart ees, et kui ta ei leia kohta üles, ütleb, et aga noh, no, sellises võibolla mitte kõige paremas eesti keeles või siis üldse inglise keeles või siis vene keeles mitte saamata aru eestki muust keelest, siis ta ütleb, et ta ei leia ülesse.
1: Ja
3: mul on, aga kuidas, kas sul on sama kaart ees? Ja kui ma olen selle maja ees, mõtlen, aga te ei ole selle maja ees.
1: Ja no, ma ka teine kord olen tähele pandud, et nad ei leia üles. Aga ma pean ütlema, mul on ka väga positiivsed kogemusi. Väga toredeid kullereid olnud, väga rõõmsameelseid
2: alles. Ma pean ütlema, et enamuses on ikkagi positiivsed
3: on, just, kogemused. Väga,
2: see,
3: väga, väga.
2: See ei ole nii, et kõik kogu aega läheb untsu.
1: Just nimelt.
3: Eriti seda, et see kesklinnas väga lihtsal aadressil ja saab trepikoest ilusti sisse üles tulla. Aga no kui sa natuke oled kuskil kaugemal ja võibolla on oma maja ja võibolla on nummerdusega seal mingid asjad, siis nad ikkagi kipuvad ära eksima.
1: Ja, sest alles paar päeva tagasi ma tellisin pitsat, tuli see jõhker pitsa isu ja siis tuli see kuller ja oli hästi tore noor, mis rääksin juttu taga täitsa lausa niimoodi ja siis ja nii oligi, aga meil kirjutab ka üks kuller, ütleb, et ühe kulleri ema ütleb, poeg sõidab Haapsalus Bolti ja palk on nende mõne tunnist täitsa asjalik, ütleb ta, et keskmine tuleb umbes 10 eurot tunnis kätte.
2: Ta võibolla pole lihtsalt kuller, äkki ta sõidab siis nagu taksota.
1: Ei, kuller.
2: Okei.
1: Ja, see, ei, ta ütleb poeg seda paps Bolti. Jaa, võibolla tõesti, jaa. Ma ei tea, kas see kuller ja see nii-öelda, kes seda taksoteenus pakub, et kas neil on erinev see taustamistüümsüsteem. Aga 10 euri tund, see on ju 10 tundi päevas, on juba ju sott, on ju.
3: Sotikene,
1: 10 päeva, tonn, 20 päeva, 2 tonni, 30 päeva, 3 tonni. No. Iga päev töötad 30 päeva, 10 tundi päevas.
3: Siis kahe aasta pärast jääb süda seisma. Ja.
1: No, toit, näe, kirjutab ema, et toitu peab.
2: Võibolla isegi aasta pärast.
3: Ma arvan ka, et
2: läbi põlend.
3: 30 päeva järjest.
1: Aga sellega ma olen nõus vaata, need Bolti kullerid enam sõidavad ratastega või elektriratastega ja miks mitte teenida kooli kõrvalt niimoodi endale väikest lisaraha peale kooli, kui tööd on tehtud, lähed sõidab paar tundi ja jälle paar kümpi võtad. No see on ju suurepärane taskuraha. Ju.
2: Peale kooli on ka mõistlik enda aeg täis toppida, et siis ka kiire läbi
1: seda, aga vaata, ma räägin, kui sa kaks tundigi teed. Anja.
3: Ei, no aga kui siis sa oled lapsevanem ja siis kuna sa nii kui nii pead, kus oleme mitu last pead logistikat tegema ühest linna otsust teise, keegi tahab sinna trenni.
2: Samal ajal, Bolti,
3: samal ajal viit need pitsad ja asjad laiali.
2: Sa võid teise linna otsa minna siis.
3: Ei, no kus ma korra teengi selle põike niimoodi jopsti ja siis.
1: Ei, minu arust, et sa panna perimeetri. Kui kaugele sa vead seda
3: tõsta. Sa ei lähe päris
2: oma kvartal.
1: Jah, oma kvartal.
2: Rääkis lihtsalt pitsast, mul 5 päeva pitsa ei suuba.
1: On või?
2: Ma pean täna ära tegema seda.
1: Tellim siia stuudisse pitsa.
2: Kuskilt ei saa nii vara.
3: Miks ei saa?
1: Aga sa arvad, et meie ikkagi kuulus Star Kokke, kes on siin Star FM-is juba kuulsaks saanud TV3 kohvikus Ülle. Tervitame. Kas sa arvad, et Ülle ei tee meile pitsata?
3: Ülle viskab kohe ahju, ma arvan.
1: Ei, aga mõtles, kodu, kui tuleb nagu koka käs, siis on nagu see, kuidas öelda, kodu pitsa öeldakse selle kohta.
2: Pirukas.
1: Ta nagu pirukas. Äkki ta teeb meile?
2: Ülle, kui sa kuulad, siis hakka tegema.
3: Ei, aga äkki üldse keegi kuulab keegi, kes teeb pitsasid ja on juba praegu tööle jõudnud.
1: Oi,
3: mul on just täpselt üks taignapall on siin praegu valmimas.
1: No just, et üks taignapall, isegi kui eelselt üle ei võite täna meile tuua.
3: Meie
1: just.
3: Võtame vastu.
1: Tead, ma olen seda siin mangunud ennemgi, et pirukad või midagi vaja. Ega ei ilmu midagi.
3: Ei ilmu või?
1: Siis kuu aeg ilm tuleb kustav. Siis kuu aeg ilm tuleb kustav mingi 20 kilo koogiga.
3: Sul oli isu.
1: Ja sul oli isu, aga need olid ka väga maitsvad. Aga see ei ole nagu pitsa. Et me oleme seda taktikat proovinud, aga noh, proovime veel, kui keegi tahab meile pitsat tuua, siis tere tulemas.
3: Ei,
1: no
3: üldse mingi soolane toit võiks praegu
2: aga
3: olla.
2: Aga see on lihtsalt nii huvitav, kui mingil hetkel tekib inimesel ühe asja isu ja ma ei saa sellest enne lahti, kui ma olen selle pitsa ära söönud.
1: See on tõsi.
2: Ja ma mõtlen selle iga päev.
1: Mul on vahepeal löga burgeriga niimoodi, aga see on õnneks ainult kord aastas ja siis ma tahan minna ja siis ma lõpuks lähen.
3: Ma pole ammu söönud sellist asja.
1: See on hea küll. Kuulge, Star FM hommikuprogramm on sinuga koos, ole sina meiega ka, me liigume täis tundi.
2: Ja pärast täis tundi räägime natuke sellest logistikast, mida lapsevanemad tegema hakkavad siin kohe.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: kas sinu pere on kooliks valmis ? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne . sõida kohale , pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga . kodu lähedal kooliks valmis . Kurna park .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken

0: Tere hommikust! Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venema eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilometri kaugusel. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavattunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Hambaravi osutajatele infosüsteemi teenust pakkuv ettevõtte Innovaatik teavitas augusti lõpus politseid, et nende hallatud arvutisüsteemi on korduvalt ebaseaduslikult sisenetud ja alla laaditud patsientide isikuandmeid, seal hulgas terviseandmeid. Politsei pidas kolma päeval kuriteos kahtlustatavana kinni 45-aastase Eesti kodaniku. Andmete laiem levimine õnnestus tõenäoliselt ära hoida, teatasid prokuratuur ja politsei. Esialgsel hinnangul puudutas andmeleke üle 300 Eesti tervishoiu teenuse pakkuja andmeid. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Täna enne lõunal on peamiselt pilvesilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool väga tugev ja on ka äikese oht. Õhutemperatuur on 13-18 graadi.
3: On tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tere hommikust , 7:07 on kell saanud , täna on reede , 4. september ja Star FM'i hommikuprogrammis on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: kuulge , mul on tunne jah , et need , kes on nüüd oma lapsed tagasi kooli saatnud , on tulnud jälle sinna stressilainele . minu laps alustas esimest klassi . Minul see stress on ka nagu kõrge , aga mitte ilmselt nii kõrge kui nendel , kellel on näiteks ütleme 3 last , üks käib , ma ei tea , 4. teine käib 7. ja kolmas käib veel seal kuskil kõrgemal . siis on niimoodi , et põhimõtteliselt emad kirjutavad , et nendel on nagu selline väike transpordiettevõte alates sügisest avatud , sest et lapsed peab viima kooli , koolist siis peavad nad jõudma erinevatesse trennidesse , kõik on erinevates kohtades , aga ärme unusta seda , et ema käib ju ka tööl . ehk siis nüüd ma mõtlen kogu aeg .
0: miks ainult ema , isa on ka ju .
1: no isad on ka , aga noh , samamoodi käib ka isa tööl ja nüüd võetaksegi nagu natukene , näpistatakse seda lisavanemate teemat , et vaata , kui on need kärgpered , mis on praegu väga populaarsed , siis on jess , sest et lapsel on tavaliselt kas 3 või 4 vanemat , et siis jagatakse need asjad omavahel ära ja mina tahan teada , kuidas inimesed toime tulevad sellega .
2: kuidas üldse see süsteem peaks toimima , ma mõtlen , et kui on need erinevad huvikoolid ja ringid ja klassid ja kogu see linna logistika ja kui need huvikoolid ja trennid hakkavad töö ajal , siis mismoodi see üldse tegelikult võimalik on ?
0: mina arvan , et kui me räägime seal 7. klassis , siis see laps jääb juba ise , et aga 1. klassist ma väga mõistan , et siin 3 päeva on alles inimesed koolis käinud , et sa ei viska teda kohe kuhugi bussi peale ja ma ei tea , ta võib eksida , ma ei tea kuhu ja siis sa peadki tassima . ja ongi , ma usun , et see ongi nagu äärmiselt keeruline , eriti veel Tallinna suuruses linnas noh , kujutad sa ette nagu , et trenn ühes kohas , kool teises kohas ja just nagu Grete ütles , kui sul veel mitu last ka on , ega mina ei kujutagi seda ette , ma ei tea , kuidas nad saavad ja kuidas nad toimetavad .
1: no Kristi ütlebki , et temal on lapsed 4. ja 7. klassis ja ongi nii , et ühel on ujumine , teisel on jalgpall . Siis on inglise keele ring , üks tahab veel robootikasse minna ja loomulikult ükski nendest kohtadest ei asu kodu või kooli lähedal . ja ta ütles , et tal on telefoni kalendris erinevad värvid , et üks laps on roheline , teine sinine ja tema ise on siis oma tööga nagu punase nii-öelda selle värviga ja ütles , et ta vaatab mõnikord mingit teisipäeva ja talle tundub , nagu kalender oleks katki läinud , sest noh , kõige keerulisem pole isegi see , et tegevusi on palju , vaid just see ajastus , et trenn algab 3:30 , aga tööpäev ei lõppe 3 tal , nii et siis hakkabki pihta , kas teine vanem saab minna varem töölt ära . nüüd on küsimus , kui vanemad ei ela koos , kui on lapse jagamine , kuidas nagu siis lahendada selliseid olukordi ?
2: minu arust võiks linn teha sellised alad , vaata , kus on nagu trennide ala , noh , et on üks piirkond linnas , noh nagu Mustamäe näiteks on , et siis on nagu kõik ühes kohas ja siis on näiteks huvikoolide ala ja siis kõik koolid on ühes kohas .
0: nojah , me mõtleme , et nii võiks olla , aga noh , nii ei ole ja tõenäoliselt kunagi ei ole ka , aga lihtsalt praegu ei oskagi pakkuda head lahendust nendele lastevanematele , kes siin peavad 3 lapsega kuidagi nagu toimetama . tõenäoliselt ema peabki olema või isa , üks peab käima tööl ja teine peab olema nagu taksojuht . samal ajal siis ülejäänud ajad assid siis neid toite laiali onju .
2: noh , millegi arvelt peab see ju lõppude lõpuks tulema .
0: jaa , kindlasti , see on täitsa ulme ikka , ma ei kujuta ette .
1: Kuulaja kirjutab , et meie lapsed liiguvad trennidesse ise , õnneks on väike linn , koolis käib 3 last ja lasteaialaste ringid on siis praegu veel lasteaias . no kui lapsed on suuremad , siis küll ma saan aru , aga noh , ütleme
0: aga väiksemas linnas läheb esimesse klassi just ka väike laps juba jala või
2: aga ma mäletan jah , et mina käisin ikkagi algusest peale vist täitsa ise .
0: mina ka .
2: ma olen ka väiksest kohast pärit ja aga ei ole keegi kunagi kuskile , meil polnud autotki , vaata siis
1: no, minul oli tegelikult kool enam-vähem 5 minutit jala , isegi vähem oli tõesti üle tee minna ja ma hakkasin ka algusest peale ise käima Nõmmel . aga ma mõtlen , et kui mina elan täiesti kesklinnas ja ma tean , et minu kodu lähedalt läheb buss ka lapse kooli ette , siis ikkagi ma 1. klassi last praegu üksinda üle suure tee kuskil Kaarli puiesteel ei saada .
2: ma arvan , et seal hakkab tulema neid kõnesid , et ei tea , kus kohas ta on ja kus see buss täpselt asub .
0: ei , ma arvan ka , et koolitöö tuleb kindlasti selgeks teha ja kõik need ootuse asjad , aga laps on laps , eks ole , ja ma mõtlen , vaata , sellepärast tulebki väike linna kolida , eks ole , Grete ja Jürgen on ju , eks ole , on ju
2: ega see Rakvere nüüd nii väike ei ole .
0: no ikka palju väiksem kui Tallinn , seal ikka julged lapse kenasti , noh , mul käib praegu 2-aastane üksi lasteaias juba jala
2: . nojah .
0: ei , muidugi mitte ,
2: aga
0: seal jälle on seda logistikasõitu ju ka palju lihtsam teha , sest mul on autoga lasteaeda 6 minutit , eks ole , sõidad ära , aga Tallinnas võib see olla sul 1/2 tundi , ummikutega veel rohkem ja nii edasi , nii edasi , et selles mõttes see on üks paras teema küll ja edu ja jaksu ja jõudu kõigile lapsevanematele , sulle ka , Grete , pea siis vastu . eks esimene nädal alles saab nüüd lõpule , eks ole .
1: ei no nii .
2: praegu pole veel üldse vist aimu, et esimesed päevad on ikkagi veidi selline nagu sisse elamise ja aru saamise nii-öelda.
1: Loodetavasti on esimene aasta selline. Tegelikult on ka see, et kui õpetajad ja ikkagi koolipere on ka selline vastu tulelik, siis kõik saab lahendatud. Lihtsalt ma saingi ühel hetkel aru, et see lapse kooli panemine juba see ettevalmistus on selline täiskohaga töö. Et sa ikkagi teed seda, arvestad, mõtled, vaatad, loed, aha, nüüd on vaja esmaspäevaks kõik asjad on vaja ära, ma ei tea, kaaned, kiled, nimed. Ja kui laps ongi nagu vahetustega, eks ju, vanemat juures, siis keegi peab seda enda peale võtma. Ühesõnaga, see on suur logistika. Tõesti, ma ei kütleta, kui oleks rohkem kui üks laps, siis oleks ikka täitsa pöörane.
0: Keegi veel kirjutab meile ka, et tema elab Pärnus ja lapse kool on äärelinnas ja laps esimeses klassist ise koolis käinud kaks korda ainult käisid koos ja siis laps juba toimetab ise edasi. Aga meie läheme nüüd sünnipäeva mängu ja me tahame ära anda 500 eurot kellegile ja sina, kes sa oled sündinud sellises kuus, nagu seda on veebruar. Kui sa oled sündinud veebruaris, ole valmis meile helistama, oled kolmas helistaja, pääsed mängu ja võid võita 500 eurot, mille on välja pannud Eesti Loto.
3: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Ja lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
7: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
2: Ja tõepoolest, meie soovime raadiost Star FM ära anda 500 eurot. Me hakkame mängima sünnipäevamängu ja me palusime, et sa võiksid olla sündinud veebruaris. Mitte võiks, aga peaksigi olema sündinud veebruaris.
3: Peab
2: olema.
3: Iga normaalne inimene on veebruaris sündinud, ma
2: ütlesin. On või? No, ja. Kreetel on veebruaris sünnipäev, aga kas meil on ka siin Kreete sünnikuupäev, me ei tea.
4: Sa oled kohe statistikat teinud, jah?
3: Ja.
4: Huvitav, et selline kuu on kõik normaalt.
3: Täitsa ja ongi ja mõtle ja kõik.
2: No, seal on vähem päevi ka vaata.
4: Seal on vähem päevi ka,
2: sellepärast...

0: mängima . Tere hommikust .
1: Tere hommikust .
0: Oled meie kolmas helistaja , oled pääsenud sünnipäevamängu , kuidas on sinu nimi ?
1: Marge .
0: Marge , ära meile veel ütle oma sünnikuupäeva , aga oled sa veebruaris sündinud ?
1: ja olen küll .
0: Rõõm .
2: Millega Marge hommikul vara tegeleb ?
1: Kohvi
2: joob .
0: Kohvi , kas
2: seda on alati nii tore uurida , et kuidas inimesed kohvi joovad , kas piimaga või mustalt või
0: suhkruga või ?
1: Täna oli piim hapuks läinud , et läheb mustalt .
2: Piim hapuks läinud , oota , kas see on kuidagi äikesega seotud või ?
1: vot ei tea .
2: kunagi oli ju see , et
3: müristus hapuks .
2: jah , et siis läheb piim hapuks .
0: igal juhul Marge olid jah ?
1: Ja.
2: Minu käes on ümbrik , ma võtan siit ümbrikust välja ühe sedeli ja ütlen sulle , et see kuupäev , mis siin ümbriku sees on , see on 2. veebruar .
1: ei ole ,
3: 13 . ai, 13 on ka ilus kuupäev .
2: aga nii nagu Grete ütles , vähemalt normaalne inimene .
0: jah ,
1: aitäh .
0: ja Marge , me soovime sulle kõike head sinna , läks seekord täna siis niimoodi , aga aitäh , et helistasid ja aitäh , et meiega mängisid .
1: aitäh teile .
0: ja kõike head , nägemist . no nii , täna ei läinud , eile läks
2: lihtsalt kuidagi nii tore on inimestega hommikul rääkida .
0: on küll .
2: just nagu igapäeva asjad , et piim läks hapuks , ei saanud .
3: päris inimesed mõtlesin,
0: need on päris mured on ju .
2: aga täna huvitav , piim ju ei lähe hapuks enam täna .
0: mis ta ei lähe ,
2: ta läheb siis ikkagi , tal peab saama kuskilt seda päris ehedat lehmapiima , mis
3: ei võibolla oligi .
2: Sest see poepiim ju , see ei lähe .
0: Läheb , lõpeta ära .
2: aasta pärast .
0: ei , mis sa osta , mis piima sa ostad , mul alles olid sellised tükid seal sees , et mine metsa .
3: kaerapiim läheb ka muidu hapuks , nii et .
2: see oli siuke Õnne 13 dialoog , ei no mis piima sa ostad .
0: mine sa ka oma jutuga .
3: tead , meil on vanus ka juba vastav .
0: mis sa plärad .
2: Läheme perenõukokku hoopis .
0: perenõukokku ?
3: noh , võiks ju minna sinna ka .
0: võiks muidugi , ma tahaks teada , millest me seal räägime .
3: ei , me hakkame rääkima sellest , et kui sul on hästi palju raha , siis kuidas sa seda kulutad .
2: kuidas sina selle 70 miljonit oleks ära paigutanud
0: ? vot see on juba parem küsimus . ja me kohe lähme siis tõesti , teeme ära pool tundi uudist ja siis perenõukogu tulemus on .
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is . sünnikuupäeva loosib välja Eesti Laul .

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Tellirimi.ee.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis Pop vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Tere hommikust! Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venema eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilomeetri kaugusel. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigikaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. Sellel aastal hakkas kehtima edasiõppimise kohustus kõigile põhikooli lõpetanud noortele, kuid Pärnus oli 1. septembri seisuga 82 õpilast jätkuvalt ilma õppekohata. Pärnu abilinnapea Ene Täht pöördus murega haridusministeeriumi poole, sest tegu polnud tavapärase vastuvõtuprotsessi tulemusel ajutiselt koolikohata jäänud noortega, vaid õppijatega, kes vajavad õpingute jätkamiseks lisatuge. Haridusministeerium möönis, et Pärnu ei pruugi olla ainus koht, kus sellise probleemiga silmitsi seistakse. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavattunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm enne lõunal on peamiselt pilves, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikesoht. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur täna 13 kuni 18.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 7:35, saanud oled raadioga Star FM ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: No kui siin oleks 70 miljonit eurot, siis kuidas sa seda kulutaksid? Andres, alustame kohe sinust, mina kohe tahan teada investeerimisnõu sinu käest.
1: Tead, ei, ma investeerimisnõu küll ei anna, investeerimisnõu ei tohi anda.
2: Paneksid lihtsalt selle 70 miljoniga ajama kuskile?
1: Tead, võibolla panekski, ma elaks sellega lõpuni ära.
2: Kui lõpuni?
1: No täitsa elu lõpuni.
3: Kuu lõpuni.
1: Täiesti
2: ütleme
1: kindlasti.
2: Niimoodi, kuu lõpuni saad hakkama.
1: Ma oleks täiesti kindel, et ma pärandaks, annetaks mõne osa raha. Kindlasti.
2: Kuu sina annetaksid, kui sa saaksid annetada sellise summa?
1: Neid kohti, kui annetada, on väga palju.
3: Kergejõustiku liit.
1: Ei, ma pigem toetaks.
2: Padeli toetuseks.
1: Ei, ei. Kus juures mitte. Ma arvan, et ma toetaks mingit suurperesid kindlasti, lastekodusid, vähiravifondi, kõike selline lastehaiglat. Midagi taolist väiksematel, mis on seotud perede ja laste. Aga ma arvan, ma toetaksin kindlasti, vaata, ma jagan mingit raha, mida mul mitte kunagi ei ole.
2: Aga, seda on hea jagada nii ja, kui ei ole.
1: Aga ma kindlasti jagaksin. Siis ma kindlasti tõesti, selles mõttes ma ei annaks kellegile investeerimisnõu, aga ma paneksin mõne raha kindlasti, mõnda võlakirja või siis tähtajasele hoiusele, mõned miljonid. Ja siis tead, oi, nii palju jääb peal järgi, kuule, ma seda siis suudagi ära kulutada.
3: Sa ei suuda ära kulutada.
1: Ma arvan, et ma korraldaksin ühe jõhkralt raju festivali, kus oleks minu lemmik maailma kuulsed DJ-d. Lihtsalt üle makstes, neid, et neid üldse siia saada, on ju, aga see oleks lihtsalt mu üks unistus. Paar miljonit paneks sinna.
2: Andres läks praegu nii käima, et on täiesti puhe veel praegu.
1: Ma müüksin sinna bileteid ka, on ju, aga noh, kasumit ei teeniks.
2: Aga ma ütlen sinu, et asja, Andres, see 70 miljonit sul ei ole seda. Nii et võtta ja tunnistused nüüd kõik tagasi.
1: Tead, aga ära ütle. Aga võt, kui ühel päeval on.
2: Aga võt, siis ootan ka mina natukene väikest summat endale kui sõbrale.
1: Ma ütlen ausalt, ma võtaks sealt kõigepealt ühe nulli maha ja ma oleksin ka väga õnnelik. Ja siis ma võtaks isegi teise nulli maha. Ma oleks ikka veel äärmiselt õnnelik.
2: Ma kahandaks seda numbrit poole võrra ja ma oleks õnnelik.
1: Ma isegi paneks 700 000, ma oleks väga rõõmus inimene. Kui mul oleks 700 000 eurot ainult...
2: Kuule, saaks 100 000 ki.
1: Oleks mul 100 tonni kontol.
3: Ärge kukkuge nii põhja, me räägime ikkagi 70 miljonist.
1: No kuule, 100 tonni oleks ka super, noh, ma oleks praegu ikkagi õnne junnis.
2: Jaana näiteks meie kuulaja kirjutab, et tema tuleks töölt ära ja koliks Eestist minema. Ja ma arvan, et väga paljud vist teeksid seda, kes käivad sellisel palgatööl, et nad vist loobuksid sellest tööst ikkagi.
1: Muidugi loobuksin, tead mida, vaata öeldakse, et no siis, mis sa siis teed? Küll ma teen.
2: Külmas,
1: selle raha
2: tegevust.
1: Tööl ei pea käima. Ma siis,
2: golfi mängib iga päev.
1: Mis iganes, noh. Aga okei, me räägime minust, mis te ise teeksid? Mis sa teeksid? Mängiksid golfi ja kõik?
2: Golfi ma olen ühega elus mänginud ja ma arvan, et ma ei ole sellest piisavalt hea. Aga võibolla, kui mu 70 miljonit oleks, siis ma saaksin teada, ma võtaksin endale lapsehoidjad, kukad, koristajad, autojuhi.
1: Ja siis need on loogilised.
3: Ise teed siis.
1: Ei, autoga ma tahaks ise sõita.
2: Mis ma ise teen? Käin tööl edasi.
1: Tead, mis ma teeks? Ma võtaks pulli värast oma liivukaitsed. Ja saate autot.
3: Lihtsalt niisama.
1: Jumal lahe oleks.
2: Ihukaitsed või?
3: Tüütu mulle tundub.
1: Ei, no siis sinusugused ei kläfi enam minuga.
3: Aga mis ihukaitse teeb siis?
1: No ma ütlen kohe.
3: Väänab maha või?
1: Ei, no jah, ma ütlen lüüa ei tohi, aga väänab maha. Sada eemale, hoia minust eemale.
3: Ma mõtlesin, et sa saad ise minusuguste kakkama.
1: Ei saa, sa oled minust vaimselt ja füüsiliselt nii palju tugevam.
3: Füüsiliselt kindlasti
2: mitte. Raha rikub inimesed ära, nii me näeme, et on meie stuudios on üks inimene, kelle 70 miljonit kindlasti ära rikub.
1: Ja minul ei tohi anda kindlasti, see on pahandus. Et parem olen selline raulik vaikselt toimetan edasi.
2: Aga Taivi, kohe kuulan Jürgen, mida sa ka teeksid, aga vahet ei ole, sest kui mul on 70, siis ma annaksin ka natuke võibolla sulle. Aga Taivi ütleb samamoodi nagu ka Andres, et annetaks erinevatele vähiliitudele ja maksaks laenud ära, jagaks lastele ja toetaks pereliikmed, nii ilusad mõtted.
1: Ja mina olen täiesti kindel, et Jürgen läheks elaks mõnda aega välismal.
3: Kindlasti.
2: 100%.
3: Mul on nii mõnigi riik, kus ma tahaks olla paikne.
2: No selleks ei pea 70 miljonit olema, sa võid lihtsalt võtta paiki oma asja kokku.
3: Et jah, ma vaatasin see üks maja, mida ma nägin siin üks päev. See oli mingi 4 miljonit.
1: Noh, näed, sellest juba
3: saaks. Ma ei räägi sellest Marek Nõmmiku.
1: Ei, ma ei arvagi.
3: Pigem mõtlesin nagu välis.
2: See on juba müüdud, me ei saa.
3: Ostaks selle Marek Nõmmiku maja ära lihtsalt. Silvi Ilvese maja.
1: Aga Kert ütleb, tema annetaks suure summa loomade varjupaigale. Ostaks rahuliku maa piirkonda maja, kus lähiümbruses oleks ainult loodus ja vaikus. Ehitaks maja kõrvale teise suure hoone, kus sees autode ja algrataste kollektsioon koos töökoja ja pesulaga. Väga lahe. Väga lahe mõte, Kert.
3: Mulle meeldiks küll, kui mul oleks palju loomi.
1: Jah.
3: lehm võiks olla näiteks.
1: Tead, noh, aga igaüks saab ju aru, miks me räägime, miks meil täna selline küsimus on, on ju, et kuidas sina 70 miljonit eurot kulutaksid, võibolla siin kaitseministeerium ei kulutanud seda kõige targemalt, vähemalt mulle on selline mulje jäänud, eks ole.
3: See on et, kõik korralik crazy raadio.
1: Aga ma ei ole sinna liialt süvenud, ma ei saa nüüd päris täpselt aru, mis nüüd nagu juhtus ikkagi.
3: Juhtus see, et neid mürske ei ole, mida nagu ettemaks tehti ära, aga neid on... kaupa pole.
1: Kuidas selline asi üldse saab?
2: No kui sa vaatad... Kui sa lähed suvalisele lehele, ostad asju, siis võib juhtuda, et kaupa ei tule, aga...
1: Jaa, aga mürs ostmine ei ole ju, et ma lähen kuugi temusse ja tellin omale seal 70 miljonist mürs.
3: Aga veidi nii tundus, aga ma ütleks, et Andreas Melts ja Alvar Longs on selle väga ilustusele selgeks teinud Instagramis, nii et mine vaata nende videot. Ja...
1: Mina ka soovitan, selle... minge Andreas Meltsi Instagrami või selle Facebooki kontole. No see on...
3: Seal on teile selgeks tehtud, kuidas see toimus kõik see tehing.
1: Tead, selle teema lõpetuseks ma mängin Andres Meltsilt ühe looga ette, ta on ikkagi ju laulab, eks ole.
3: Mm-hmm. Kas teile tulnud uut muusikat ka mitte välja?
1: Võist tulla küll ja siis me lähme oma hommikuprogrammiga edasi, me hakkame rääkima, mis meil on nii palju teemasid.
3: Me hakkame hommikusöögist rääkima, see kuidas naised ja mehed söövad erinevalt ja peaksidki erinevalt sööma, ma saan aru.
1: Ja otsige Andres Melts üles Facebookis, saate kõhude ja naerda, aga kuulame siis, kuidas Andres tegi väikesed loo ka ja pühendame selle siis kaitseministeeriumile.
4: If you give me mürsk, then we will pay. If there

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, 7:49 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Mehed ja naised mitte ei söö erinevalt hommikut, vahel ju sööd ju naisega täpselt sama toitu kodus. Aga mehed ja meestele ja naistele sobib lausa erinev hommikusöök.
2: Mis see tähendab siis?
1: No, teadlast...
2: Mehed söövad muna ja naised ei söö või?
1: No, tegelikult on niimoodi, et teadlaste sõnul sobivad meestele ja naistele päeva alustamiseks täiesti erinevad hommikusöögid ja selle põhjuseks võib olla nii meeste ja naiste erisugune keha koostis kui ka hormoon talitus.
2: No, no mis ja... siis naistele sobib? Ma tean, et...
3: No näiteks naissuguhormoon östrogeen soodustab rasvatalletamist, no. aga ka põletamist, ehk siis nagu paastudes või pikam pingutuse vältel naised põletavad rohkem rasva.
2: Minu keha talletab ka rasva, ma lihtsalt ise näen seda.
3: Jaa, aga sinul on rohkem meessuguhormoon ehk testosterooni, mis toetab lihasmassi kasvu, mis keskendub ainete süsivesikute lagundamisele. Ehk siis meie peaksime naistena rohkem sööma rasvaseid toite ja teie rohkem siis valku.
1: Seda küll, aga öeldakse ka seda, et näiteks naistel on veel nagu äärmiselt oluline tervise seisukohast süüa igal hommikul hiljemalt 40 minutit pärast ärkamist. Kui sa seda Greta täna teinud ei ole, juba kõik halvasti.
3: Ma sõin 2 tükki šokolaadi hommikul, ma sõin 1 kohukese.
1: Ja tervislikku
3: hommikul.
1: Okei, tervislikkus on inimeste jaoks erinev, aga siin öeldakse tervislikku hommikusööki.
3: Mis on kohukeses eba tervislikku?
1: Šokolaad ümber suhkur. Ärgates muide hakkab, nagu sa ütlesid naistel, siis kortisooli ehk stressihormooni tase tõusma. Ja on leitud, et kortisooli tase
3: ainult
1: tõusab.
3: Ainult naistel või?
1: Ja ainult naistel tõusab liiga
3: kõrg. Ei tea küll miks, eks ju? Aha. Hakkame mõtlema selle peale, mehed.
2: Mis mõttes?
3: Miks naistel ärgates hakkab stressihormoon kohe tõusma?
2: Sa arvad, et see on nagu meeste pärast või?
3: Aga kui teile ei hakka, siis miks meil ainult hakkab?
2: Ära stressa kohe.
3: Et silmad lahti ja kohe.
1: Sina nüüd räägid, vaatad oma vaatenurist, aga tegelikult teaduslikult on niimoodi, et kortisoole tase tõuseb lihtsalt liiga kõrgele sellepärast, et kui naise organism ei saa pärast ärkamist vajalike toitained kätte. Ja hommikusöögiks soovitatakse tarbida piisavas koguses valke ja häid rasvu.
3: Just nagu kohuke näiteks. Valgud on sees, rasvad on sees.
1: Ma ütlen sulle veel kord, süsivesikutes peaks eelistama täisteratooteid, mis ei ole kohuke.
3: Aga ma sõin ka 1 nutellaga saia näiteks, täistera saia.
1: Jaa, küll, jaa, küll. Jaa,
2: see on siuke ümmargune jutt kõik seal.
1: Ei üldse
2: nii
1: võiks ja
2: nii peaks, aga kus see päriselt reaalsus ka on, ma arvan, et ei ole. Huvitav, kuidas inimestel on selle hommikusöögiga. Ma tean inimesi, kes ei söö üldse hommikusöögi.
1: Jaa, ma tean ka.
2: Ja ei saagi süüa. Teevad oma esimese söömise mingi lõunapaiku.
1: Täpselt sama.
2: Ma ei tea, kas see nagu on kuidagi hea või ei ole. Ja ma tean seda, et inimesed teevad seda fastingut, inglise keeles on see fasting on ju, aga see vist pidi ka olema nii, et naistele ja meestele sobib see ka väga erinevalt ja kas üldse.
3: Mina ei suuda nälgida igal juhul, mina pean sööma nii, et see fasting mulle ei sobi, aga muide ma loen ühte artiklit, mida on südamearst kirjutanud ja tema ütleb, et teate, mis on üks toit, mida kindlasti ei tohiks endale mitte kunagi koju sügav külma varuda, mis te arvate, mis see võib olla?
2: Üks toit, mida ei tohiks
3: ja.
2: Sügav külma varuda või? Ma arvan,
1: et... Külmutsatud juurviljad.
2: Ei, ma ei tea.
3: Jäätis. Sest klassikaline koore jäätis sisaldab, siis südamearst räägib seda, eks ju, sisaldab küllastunud rasvu, mis tõstavad kolesteroolitaset ja võivad viia naastude ladestumiseni südame pärgarterites.
1: Aha.
3: Just.
2: Kuidagi nagu jube nagu teaduslik jutt.
1: Aga see ongi teaduslik. See on teaduslik uuring ja öeldakse ikkagi, et naised peaksid, kui ta tärkavad 40 minuti jooksul kindlasti midagi sööma. Meestel ei ole see nii hull, jah. Meestel võivad pikema pausi teha.
2: Ma ei söögi tegelikult. Ma tulen siia ja joon kohvi ja võibolla siis kui koju lähen alles söön.
1: No mina ärkan kell 5 hommikul ja mul esimene toit on tavaliselt 8 ja peale kell 8 siin raadios söön üldiselt.
3: Ja aga no me rääkisime sellest, et kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
3: Ja.
1: Nii see elu ju käib, elu
3: keeris.
1: Elu õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
3: Aga nii nagu vanast, eks ju?
1: Eks nad mingis mõttes kasvavadki ise ka suureks, aga noh, on vaja ju ikkagi tänapäeva maailmas neid juhendada ja kuidagi suunata. et paraku nii on ja see tuleb, noh, pole ju hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
3: Ah, ei.
1: 11 aastat veel, siis teed, mis tahad.
3: Ei, no 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: Ei, 30-sed elavad ka kodus veel.
3: Või lihtsalt vanemate kulul. Ei, aitäh sulle lohutuse eest, ma siiski loodan, et nii hullust ei lähe asi, et...
1: Kell on vahepeal saanud...
2: Eks elu näitab.
1: Eks elu näitab, jah. Kell on saanud 7.54. Meie oleme täistundi, me teeme ära täistunni uudised ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda. Ma ei tea, Greta polegi tähele pannud, kuidas meie kamin siin rahulikult vaikselt siin
3: toanurgas... Ei, ma ikka vaatasin selja taha, et midagi hõõgub.
1: Vaikselt hõõgub.
3: Vaatasin hirmuga, et midagi hõõgub, aga sain aru, et see täitsa võibki hõõguda siin.
1: Kodukolle on sellise kamina meile saatnud ja kohe räägime sulle, kuidas sul on võimalik ka endale võita kodukoldelt auhinda.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . hambapasta Elmex kliendikaardiga -40%, Micellar vesi Garnier kliendikaardiga -40% ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: alusta sügist uue looga . Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis . Sealhulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel . Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
3: uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele . Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta . Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
4: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: tere hommikust. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. Sellel aastal hakkas kehtima edasiõppimise kohustus kõigile põhikooli lõpetanud noortele, kuid Pärnus oli 1. septembri seisuga 82 õpilast jätkuvalt ilma õppekohata. Pärnu abilinnapea Ene Täht pöördus murega haridusministeeriumi poole, sest tegu polnud tavapärase vastuvõtuprotsessi tulemusel ajutiselt koolikohata jäänud noortega, vaid õppijatega, kes vajavad õpingute jätkamiseks lisatuge. Haridusministeerium möönis, et Pärnu ei pruugi olla ainus koht, kus sellise probleemiga silmitsi seistakse. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavattunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Ning välismaalt väljaannet Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venema eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilomeetri kaugusel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Bank.
2: Enne lõunul on ilm peamiselt pilves, sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev ning esineb ka äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad, õhutemperatuur püsib täna 13 ja 18 graadi vahel.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Bank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Bank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfbank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere, ilust hommiku jätku. 8.06 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Täna reede on 4. september. Jürgen Pärnsalu, Andres Puusepp ja meiega on ka Grete Kuld. Aga Jürgen, ennem kui sa hakkad midagi ütlema, ma ütlen sulle, et täna on ülemaailme seksuaaltervise päev.
2: Enne kui sa midagi ütlema hakkad, siis ma tahan öelda. Aga Grete, ole hea. Ole hea inimene ja kirjelda seda kaminat, mida sa siin meie stuudios näed.
3: Vaata, see on selline küttekolle, mida sa ei osta endale vaid paariks aastaks, vaid aastakümneteks.
1: Ära loe sealt meie promojuttu, vaata seda kaminat.
2: Vaata seda kaminat ja kirjeldab, sul on selja taga meie kaminat. Ei.
1: Grete, kere!
3: Ei. See... Ja sellepärast ma ütlen teile, et kui teil ei ole kodus korstent, siis on täiesti okei. Okay. Sellepärast, et see ei takista teil kaminat koju soetamast. Kamin tekitab hea tunde, sa vaatad seda, see rahustab pimedatel sügisõhtutel, ka talveõhtutel, väljas on lumi, istud kaminete, näed, see suitseb, põleb, aga tegelikult ei põle.
2: Mina lihtsalt mõtlen seda, et...
1: See... Siin sina räägid nüüd kodukolde nendes kaminates, kus on päris elav tuli, aga pole korstent ka vaja. Sellist kaminat on ka olemas.
3: Yeah, just.
2: Mina lihtsalt räägin seda, et mina ei näe seda kaminat, mis on mul täpselt selja taga.
3: Andres, no ma ka ei näe, aga ma pean niimoodi poole neist niimoodi piiruma
2: Andres,
3: siia.
2: Andres, sellel see ilusti vaate väljas ja mis sa siis ütled, kas loob sellise õduse tunde kuidagi stuudiosse või?
1: Tead, ma ütlen, tegelikult on ikkagi gift. See kuidagi nagu ta midagi nagu annab siia stuudiosse juurde sellist õdusust ja kuidagi nagu
2: tuled hinge. Langetama natuke pimedamaks.
1: Ja see on tõsi, et ta on nagu sellises ämaras, annab ta ikka veel eriliselt ägeda efekti ja ma kujutan ette, et ta sobib küll koju väga hästi niimoodi vaikselt seal susisema. See, mis meil on siin stuudios, mida kodukolle on toonud, on sellise veeauruga. Ja kõik, kes tahavad näha, siis Star FM'i Facebookis, Instagramis on väike video ka olemas, kuidas me Jürgeniga selle tööle panime. Aga tõepoolest meil on täna võimatu küsimuse mängu auhinnaks 100 eurone kinkekaart ja 20%-line allahindluse voucher kodukoldelt. Ja kodukolle tõepoolest pakub ahjusid ja kaminaid ja pliite. Ja,
2: mine vaata nende kodulehelt, seal on see valik on ikkagi päris pöörane.
1: 28. sünnipäeva tähistab kodukolle, nii et kodukolle.ee ja tule siis meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja saada endale auhinna võita ja vähem kui poole tunni pärast on meil esimesi külalisi oodata, pürmüüd ja reket tulevad meile külla.
4: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
5: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugusmõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt!
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
7: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitähkaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Nutikad hinnad Kaarautas. Kanarvik vaid 1,59, Grunder lehepuhur ja imur 99 eurot ja terassilaud vaid 1,89. Ostaga kaarauta.ee.
10: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
11: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
12: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
14: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Raadio on Star FM ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Grete ütleb numbri, kui sa helistaksid, et sa saaksid mängu tulla.
2: Tema ikka ei ole seda numbrit ära õppinud nüüd varsti juba 3 aastaga, nii et ise.
1: 63, 66, 200. Ja aga küsida või... ei või kõike.
2: Ei või.
1: Võib pakkuda ei. Vastust võimatule küsimusele, sellepärast, et meil on auhind, mille me soovime sulle ära anda. See on kodukolde 100-eurone kinkekaart ja 20%-line allahindluse voucher.
2: See on nii tore küsimus ja mulle küsimus, nii jah. Meeldib see. 27% inimestest, mis küsimus sa nüüd lugema hakkasid, Jürgen? 27% inimestest ütleb, et neile meeldib see maitse, kuigi see ei ole sööda.
3: Ma oleks kolmandik.
1: Jah, ma tahtsin öelda, me oleme siin tead koosolekutel, kui sina ei käi, siis me alati ütleme kolmandik või neljandik või pool või...
2: No aga teie võite öelda, aga täna reede ja mina olen siin ja mina ütlen 27%.
1: Väga hea. Vaat on taama inni, vaat ene see indel on ja vaat ega temaga pole mõtet vaidlusest sattuda.
3: Ei, suuses ei ole.
1: Ei ole, jah.
3: 27% inimestest ütleb, et neile meeldib selle maitse, kuigi see pole söödav.
2: No.
3: No, hakkab pihta.
2: Aga kelistama.
1: Jah,
2: tere.
4: Hallo.
3: Jah.
4: Pakub seep.
3: Seep. Ei ole kõige
2: vastu. Ei, aga see on hea.
1: Seep ei maitse ka mitte kuidagi minu.
3: Ma ei tea, ma pole maitsen.
2: Pidi hääle tegema.
1: No otseselt, aga on läinud ju...
3: No jah, aga sa pole ju ammustanud seepi.
2: Ei, aga tahaks, mõnikord tahaks nii hästi lõhnevad need.
1: Tere.
4: Tere.
1: Tere. No, mis seal tuleb? Ise ka naerab.
3: Tere.
1: No.
2: Tere, tere.
1: See on meie lemmik mängija. No ütle nüüd.
4: Värsked niidetud muru.
3: Ei.
1: See on meie lemmik mängija, tema alati, ta oled nii toredad vastused. Ja nüüd teeb alati selge ja suure värge. Tere!
2: No aga peab kütta.
1: Peab, ta on meie lemmik ta, ja tal on alati nii lahedad pakkumised.
2: Me peaks hakkama tereda eest eraldi auindu välja.
3: See muru pakkuma. Ei ole õige vastus.
1: Ei ole, jah. 63, 66, 200 meie number. Tere hommikust!
2: No.
3: 27% inimestest ütleb, et neile meeldib selle maitse, kuigi see ei ole söödav.
1: Tere!
5: Tere! Ma arvan, et see on äkki hambapasta.
3: Ei.
1: Ei, aga see on hea pakkumine tegelikult. Jah, mul lapse pealt vaatan seda lapse hambapastaga. Ennem kui üldse hambed pesema, siis ta imeb selliselt ära nagu mingi pulgakommi pealt. Nagu. See on täiesti uskumatu.
2: Need lastemad on väga maitsvad.
1: Jah, aga tere hommikust!
5: Hommikust ma arvan, et see on soolipipar.
1: Ei. Ei. Sool ja pipar on söödavad. Meie küsimus on, et kolmandik inimestest ütleb, et neile meeldib selle maitse, aga see ei ole söödav asi.
3: Mm-hmm.
1: Ja ma ütlen ausalt, et me ei tea, paneks mingi eri auhinna. See
3: vastus on väga hea.
1: See vastus, mis siin on, ma...
2: See on hea, aga
3: sa ju mäletad seda maitse.
1: Mäletan. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Pigi.
1: Pigi.
3: Ei, vaata väiksem.
1: Kus juures mina närisin ka pigi nagu mätsu.
3: Mina ei närinud, aga ma tean, et see oli mingi teema ja siis veel öeldi, et see teeb hambad puhtaks, see bituumeni närimine.
1: See oli nii rõvem mäleta, kuidas me seda närisime.
2: Teate, aga mina kunagi tegin lapsena see nagu kehapesu käsn. See lõhnas nii hästi, et ma korraks lõin hambad siis sinna.
1: Appikene.
2: See oli siuke niis, kui see lõhnad.
1: Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Huulepulk
3: ei.
1: Aga, hea pakkumine, jah, huulepulgad võivad küll maitsida niimoodi. Aga mis see võib siis olla? Tere hommikust.
3: Ammu ei ole maitsunud seda.
2: Ma tahtsin küll, et see võib olla väike vihje. Ammu pole saanud seda, jah?
3: Ammu pole saanud seda.
5: Tere.
1: Tere.
5: Pakuksin lumi?
3: Ei.
1: Lumi, ei.
3: Ei.
1: Ei ole lumi ka.
3: Kahtlustan, et kui lumel mingi maitse juures juba on, et siis seda ei tasu üldse.
2: See võib eriti, kui ta on kollane.
1: Tere.
4: Tere hommikust.
3: Tere.
1: Ei,
2: ei ole.
1: 63, 66, 200 on meie studiotelefoni number. Tere hommikust.
5: Tere, ma pakun jääpurikad.
3: Ei.
2: Pole
1: ei ole
2: vastus,
1: ka jääpurikad.
2: Aga nad maitsevad tõesti hästi.
1: Mis see võib siis olla? Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Valgendaja.
1: Ma loodan, et keegi seda ei söö. Ma ei tea, kuidas valgendaja maitseb. Ma arvan, see pole... Nojah, inimesed joovad igast asju, oodaku lonni, pole keegi pakkunud ja tere hommikust.
5: Tere hommikust, äkki Kriit.
1: Kriit ei ole ka õige.
3: Ei ole.
1: Et Kriit on huvitav ka maitsev või?
2: Ma kindlasti on. Vaata rasedatel tuleb teinekord mingid veidralisud ja ma tean, Kriit on vist üks, mida tahetakse.
1: Tõsi ka või? Ja. Tere.
4: Tere. Puit
3: ei ole õige.
1: Tore pakkumine.
3: Aga 27% inimestest ütleb, et neile meeldib selle maitse, kuigi see ei ole söödav.
1: Hallo, tere hommikust.
5: Hallo, tere hommikust. Võib-olla
1: muld. Ei. Muld? Ka ei ole. jah , tere hommikust .
6: tere hommikust ,

0: ei ole , eks ju .
1: ei ole , on ju .
2: see on siuke magus , maitsev .
3: oli küll magus jah , siuke see liimi maitse , ma mäletan seda .
2: margil on sama maitse .
1: aga ärimeestele siit ju väike äritee , tee mingi maasikamaitseline ja šokolaadi maitseline .
3: see pole üldse see enam siis . sa tahadki seda nagu ümbrik .
1: ei , ma ei pole kunagi tahtnud , mulle ei meeldi üldse seda lakkuda .
3: pigem ärimeestele see idee , et pulgakomm , mis on selle ümbriku liimi maitsega .
2: või siis need jah , postmargid ka lakutavad tagasi tuua .
1: mõtle , kui sa väga palju kirju saadad , sa ainult lakkusid neid kogu aeg . nojah , aga meie võitjale palju õnne , nüüd on 100-eurone kinkekaart ja 20%-line soodusvautšer kodukoldelt sinu oma , ole palun kena , jää liinile ka , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi . aga meil läheb nüüd siin õite põnevaks siin stuudios .
2: Läheb , meil tulevad külalised .
1: jaa .
3: mitu külalist tuleb lausa ?
1: meil on kaks mikrofoni , mehi tuleb kolm .
3: ma lähen ära .
1: ei lähe see kuhugi , paneme kaks tüüpi püürmüüd , paneme nad ühe mikrofoni taha , Reketi teise mikrofoni taha ja nendel on tulnud täna hommikul värske lugu Kanna mind , kuidas üks selline tantsu elektrooniline artisti bänd ja räppar kokku sobivad .
3: see on väga hea määratlus praegu .
1: jah , elektrooniline tantsu .
2: tantsuartist , elektroonika .
1: no ühesõnaga , püürmüüd ju teeb elektroonilist tantsumuusikat , ma tahtsin öelda . ja siis Reket teeb tavaliselt sellist natuke räpi moodi ja sellist mõnusa sõnumiga ja nüüd on nad pead kokku pannud ja teinud suurepärase loo . muide , album on ka neil lausa tulemas , aga eks nad sellest kõigest jõuavad siin varsti rääkida . praegu kuulame Tina Turnerit . The Best on lugu , mille saame ette mängida . ilusat hommiku jätku sulle ja ole ikka raadioga Star FM .

0: palun vaikust , võte .
1: ja lükka see klaas nüüd pildist välja . väga hea , nüüd on pilt palju selgem . Septembris lükka alkohol pildilt välja . proovi alkoholivaba kuud . vaata lisa alkoinfo.ee .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti . Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: kuni 70% soodsamalt . Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega . säästa alates 40-70%-ni . kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee .
4: tagasi trenni . Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: Coopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid . Eelista sinagi kodumaist . soodsa hinnaga Liivimaa lihaveis , mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi , Coopi kaardiga vaid 4,49 ja Max ja Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
7: teadaanne palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksi s***us , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
8: kriminaalkomöödia Stockmann ja Art , kaubamaja kurikaelad .
9: 17. september Kiisa , 18 Merekultuurikeskus , 19 Aruküla , 20 Kadrina , 21 Tabivere , 22 Rakke , 27 Endla , 28 september Ugala .
10: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna

0: tere hommikust. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. Sellel aastal hakkas kehtima edasiõppimise kohustus kõigile põhikooli lõpetanud noortele, kuid Pärnus oli 1. septembri seisuga 82 õpilast jätkuvalt ilma õppekohata. Pärnu abilinnapea Ene Täht pöördus murega haridusministeeriumi poole, sest tegu polnud tavapärase vastuvõtuprotsessi tulemusel ajutiselt koolikohata jäänud noortega, vaid õppijatega, kes vajavad õpingute jätkamiseks lisatuge. Haridusministeerium möönis, et Pärnu ei pruugi olla ainus koht, kus sellise probleemiga silmitsi seistakse. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavatt tunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Ning välismaalt väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venemaa eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilomeetri kaugusel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Enne lõunul on ilm peamiselt pilves, sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev ning esineb ka äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad, õhutemperatuur püsib täna 13 ja 18 kraadi vahel.

0: tere hommikust , kell on 8:34 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on äärmiselt hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . Meil on külla tulnud Reket , tere hommikust .
1: tere , tere kõigile .
0: ja Reket ei ole siia üksinda tulnud , Püürmüüd on ka meil stuudios , tere hommikust , Joonatan .
2: tere hommikust .
0: tere hommikust , Oliver .
3: tere , tere .
0: ja uudiseid on nii palju , et ma ei teagi , kust alustada . Püürmüüd ja Reket on üksteist leidnud .
2: ma saan aru , et teil oli alguses plaan teha mingi üks lugu ja siis jäite stuudiosse kinni ja tegite terve albumi või ?
1: ei tulnud ühte lugu jah , kohe tuli kaks tükki korraga ja siis mõtlesime , et tahame seda mõnusalt pehmeks taotud rauda veel edasi nii kaua kui saame ja läksime täispoti peale välja , tuleb album .
2: terve album jah .
3: Ja tegelikult , kui me viimati käisime Star FM-is , siis sai siin kõvasti välja öeldud , et me laseme sügisel albumi välja ainult siis meie , eks ole , aga vaata , mis nüüd juhtus , Reket rikkus plaanid ära .
2: ma loodan , et ei rikkunud plaati ära , vaid plaanid .
3: ei , nüüd tuli täiesti uus plaat , nii et see on mega .
0: see on mega ja vinüül on juba muide tehases ja seda saab tellida nii Reketi kui ka Püürmüüdi koduleheküljelt ette , nii et kes tahab , läheb , vaatab ja otsib selle üles , aga kuus lugu sinna albumi peale tõepoolest tuleb ja ühest sai kaks , kahest sai kuus ja see on ikkagi mega . Teie esimene singel , mis sealt albumi pealt välja antud on , on Kanna mind ja ausalt öeldes mul on natuke au olnud selle loo sünni juures olla selles mõttes , et see video , mis nüüd on YouTube'i pandud , see on tegelikult , tundub nagu hästi lihtne video , aga tegelikult kui palju oli vaja sealt teha , et seesama väike , see video nii-öelda sünniks , räägime sellest ka , kes YouTube'i läheb , otsib üles .
4: mina hakkan otsima praegu , kuidas te omavahel läbi saite , kuidas need lood sündisid , et olite kohe ühel meelel või läksite kaklema ?
5: Tegelikult see käis üllatavalt meeldivalt ja väga-väga ruttu , kui enne sa , Jürgen , ütlesid , et jäime stuudiosse kinni , siis vastupidi , Tom tuli stuudiosse , ütles , et väga lahe ja läks stuudiost päris ruttu ära ja umbes tunni aja jooksul oli kaks esimest asja juba meile saadetud wow. , nii et ütleme nii , et vibe oli hea ja kõik läks väga ruttu .
1: ja ma mõtlesin , et ma olen nagu hard working person in the show business ja siis tuli välja , et kaks tüüpi on veel , kes suudavad sama kiiresti toota ja luua muusikat , nii et väga-väga kiire sümbioos oli .
2: kuidas nende tekstide loomisega on , kas ongi nii , et vahel tuleb laviinina ja siis mõnikord punnitad ja punnitad ja ?
1: ma ei tea , mis selle eestikeelne nimetus on , see on inglise keeles väga hea asi nagu flow state . noh , sa nagu satud mingisuguse teatud tsooni , kus ühel hetkel sa ei saagi aru , nagu ei tee enam vahet , et see lihtsalt tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb , siis natuke toimetad ja üldiselt toimetamist oli väga vähe , et kõik , mis tahtsin , panin kirja ja nii ta läks .
2: aga see nagu , ma mõtlen nagu teema mõttes on see album siis nagu ka , ma mõtlen just nagu sõnade mõttes , on see kuidagi nagu ühe teema peale üles ehitatud või vaata , kui sa oled mingisuguses kindlas nii-öelda nagu selles flow's , noh , ma ei tea , mingisuguses eluperioodis või nii , et kas see on nagu kuidagi siis üks selline , üks teema või on seal nagu mitu ?
1: ilgelt tahaks anda sihukest ühelauselist vastust , aga ma arvan , et see muusika ei saa niimoodi sõnadesse panna , et seda peab kuulama , et seal on kindlasti väga , ma ütleks , eriilmelisi ideid ja mõtteid ja see on ikkagi ühte kirjutatud laul , et ei ole nii , et keegi oli eluga ühes kohas ja keegi oli meist elu , oma eluga kuskil teises kohas , et me on kahasse kirjutatud ja see on , ütleme , ikkagi mitmetahuline , mis veel eriti , mis seda muusikast helipilti puudutab , siis minu jaoks täiesti , ma ütlen , et see on võõras , aga uudne , et nagu kes poiste muusikat paremini teab , teab seda tantsumuusikat ja tümmi ja see on leidnud võib-olla läbi selle põhjamaise poeesi endale kuue .
4: mina sain nüüd selle videoga ette ja olen selle kohe varsti ära vaadanud , 2:27 on see pikk ja see on selline video , ma lihtsalt kirjeldan , et hobune jookseb ümber augu ja ega rohkem ei olegi lisada midagi , et ongi terve video , hobune jookseb ümber augu , Andres ütles , et seda oli üliraske teha .
3: täpselt .
4: augu oli raske teha , hobust oli raske jooksma panna .
0: sa võid naljatada , aga tegelikult see on seal haud , mis seal on ja haua kõrval on hauast välja võetud muld , kes eile nägi seda diiserit , kuidas poisid viskasid kolm peotäit mulda ka hauda ja seal ümber jookseb tõesti hobune .
2: no aga poisid , rääkige ise .
3: jaa , no tegelikult see ju ikkagi , meil läks täispikk võttepäev , et hommikul sõitsime Rakvere kanti Sõmerule , kaevati sinna haud , leiti hobune , siis hobuse taltsutaja nööriga vedas seda hobust siis ümber haua , pärast läks siis kõik , sõitsime tagasi Tallinnasse jälle poolteist tundi , on ju , jälle aeg ja siis saatsime ja siis saatsime
2: ja siis hobune ei väsinud ära .
4: ei , hobune oli tubli .
3: Ja siis pärast meil visuaal nii-öelda efektimees siis võttis selle nööri ja selle naisterahva sealt ära .
4: okei , koos selle varjuga .
3: see on ikkagi suur töö .
2: aga mis hauast sai ? ajasti kinni või see jäi kuskile nagu enampakkumisele ?
3: jäi koos kaameraga sinna , jah .
4: aga siin on mingi kirst ka haua kõrval või on see mingi muu asi ?
3: nüüd sa juba näed liiga palju.
4: Mul on tunne, et see video natuke on nagu hüpnotiseeriv. Kui ma nagu pikalt vaatama, ma tunnen, et ma lähen kuskile nagu mingi transsi natukene. Ma hakkan juba, mul hakkavad selgelt nägema, mis võimed tulema.
2: Ma pean ütlema, et lugu kuulamata ja vaadates videot, siis ei tundu lõbus lugu tulevata.
1: Suhteline.
4: Eluline, jah.
2: Must obule ja haud ja kõik need asjad, et...
4: Kuule, aga kui ühist lugu teha, kas peab olema ka mingi ühine selles mõttes kogemus elus, et näiteks ma ei tea, lugu on armastusest või õnnetust armastusest, siis sel kõigil peab olema sinna ju seda sama nagu tunnet, emotsiooni või kogemust panna, et või sellel pole vahet?
5: Tegelikult otseselt ma arvan, et ei ole, inimesed sõidavad ka tihti selle pealt, mis sulle ka nii-öelda ette antakse, et selle laulu oli nii, et Reket saatis mingi esimese demo, sinna peale meil tuli mingid omad ideed ja käis selline mõnus põrgatamine, et sa just kui nagu toidad nagu üks teist sellega ja mingid laulud sündisid üldse niimoodi, et kui stuudios neid salvestasime, siis Reket küsib, et oot, kas sul sõnad on sellele, ma ütlesin, mul ei ole, et ma lihtsalt laulsin kohe selle järgi, mis sa olid sisse laulnud ja siis ta ütles mulle, aah, mul ka ei ole sellepärast, et ma laulsin selle hoobelt sisse, aga sõnu ei pandki kirja, mm-hmm. Et sellised väga, väga mõnus flow oli kogu asjaga, jah.
0: Väga lahe, igal juhul esimene single nii-öelda album pealt on nüüd välja antud, tänasest on see kuulatav nii Spotify's kui ka YouTube's, Kanna mind, Pürmüüd ja Reket ja seda lugu me kuulame siin raadios Star FM ka ja siis räägime veel teiega veidi edasi, kaks suurt vinget kontserti on tulemas ja Reketil on täna üks väga vinge kontsert, nii et räägime sellest ka.
6: Läbi mõna, anna minna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiva viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Pürmüüd ja Reket, kanna mind, lugu kõlas äsja raadios Star FM. Reket ja Pürmüüd on meil külas ka.
2: Kuidas suvi läks? Nüüd võib vist nagu kokkuvõtteid teha. Tõenäoliselt istusite stuudios palju aega ka, aga me oleme siin ikka arutanud seda, et oli suve või ei olnud suve?
3: Oli.
4: Ei.
3: No, suve kui sellist oli, me räägime ilmast, siis ei olnud.
2: Ei, aga nagu, kas see, vaata, mis teeb suvest suve? Nagu see, et saab ujumas käia ja pikutada aasal või?
3: Mm-hmm. Palli kõksida võrk kiigeslesid, no palju sa jaksad teha. Mina tegin tööd, ma ei tea, mis te tegite põhiselt.
4: Me tegime ka tööd, et selles mõttes, et tavaliselt kõik need kuus ilusad suvepäeva, mis meil oli sellel suvel, meil olid kontsertid kahjuks.
2: Kahjuks?
5: Õnneks. No, selles aga mõttes, samas jah. Vabas õhus ma saan aru ikkagi, et saite nagu ilma nautida.
4: Jaa, ütleme, kuskil... pooled olid vabas õhus, pooled olid ka siseruumides, nii et selles mõttes, ja sadas vihma kõike mõned öösenaga, no tegelikult oli ikkagi ju kuus päeva reaalses, nagu reaalsuses, mis see suvi meil täna oli, aga noh, järgmine aasta äkki paremini.
2: Kas see sügis toob veidi sellist asja, et saab nagu korra välja hingata ja mõelda, et nüüd on kogu see trall läbi ja mingisugune väike rutiin ja kõik see hakkab pihta. Kas see kuidagi rahustab või see on pigem selline depressiivne olukord?
3: Ei ole depressiivne olukord. Ma olen marjunud sellega. Et see tsüklilisus kuidagi töötab, et kui sa suvel nagu paned oma pea maha teid stuudiostööd, siis eeldad seda, et sügisel on jälle nagu siseruumides kontsertid.
2: Et valge veini asemel tuleb punane ja...
3: No see on isiklik eelistus.
1: Kuulge, aga täna õhtul näeb Reketit lives ka. Saab tulla Reket siin kuulema kuhu.
3: Jaa, ma olen Wave Festil täna Teliskivis T3-s esinen koos enda DJ Lauri Tähega.
1: Nii et täna õhtul siis tasub minna. Kell üks öösel lähed sinna lavale ja...
2: See polegi nii õhtu.
3: Ei olegi, jah. Päike juba hakkab vaikselt teise poolt tõusma.
5: Kas ei ole läinud need õhtused öised esinemised natuke varasemaks? Et vanasti oli see, et 1:30 lavale, 1:30, kas nüüd on natuke varem saab ikkagi?
3: Juba üks.
5: Juba üks. Kuule, aga ma 10 aasta pärast on 1:30.
2: Ma mõtlen seda, et selle kella üheni peab ju kuidagi välja ka venitama. Vahepeal ajab ju haigutama, tegelikult tahaks juba tukkuma minna. Et mis sa teed sellel ajal enne seda?
3: Ma ilmselt tukungi. Ma kukkusin seal stuudios ka, kui me miksisime. Mul on nagu harjunud, et ma paned korra silma kinni väkkaris ja tudud ära.
2: Ja siis lähed keikale. Ja
3: siis teed 10 kätte kõrvõrd ja siis teed näo nagu midagi poleks juhtunud.
2: Ja siis pärast otse jälle koju magama.
3: Siis koju magama, jah.
1: Pürmüüdil ka tulevad kaks suuremat väga vinge valgusshow ja produksiooniga kontsertid. Kus täpsemalt millal?
4: Ja 6. november Tallinnas Noblessneris ja 21. november siis Tartus Ermis.
1: Külalis esinejatena tulevad veel...
2: Oota, las ma arvan, Reket on.
1: Reket!
4: Õige vastus.
5: Oota, ma arvan ka, Grete Paja.
1: Õige! Oota, ma arvan ka, Ines.
4: Õige.
1: Okei, okay, ja üllatusi...
4: Kõik sõbrad koos.
1: Üllatusi veelgi tulemas. Ja Ermis oli millal 21.
4: novembril.
1: Novembril. Piletid on piletitaskus müügil, tasub need ära osta, praegu on soodus sinnaga piletid, nii et nagu Reket just ütles, et sügisel lähme tuppa ju.
3: Ja sügisel on hea vinüüli ka kuulata, et ärge unustage eeltellida meie kodukatelt meie ühist uut albumit.
5: Ja vaadake videot ka, sest et siis lähete hüpnoosi.
1: Aga me rääksime sellest, et kuus lugu on ju album peal, meil on esimene välja antud, millal siis järgmist purakat on oodata ja milline see lugu tuleb, kas sarnane sellele, mida me praegu kuulsime?
4: Jaa, täpselt samasugune, lihtsalt teiste sõnade.
5: Hobune jookseb teistpidi videos.
4: Ja hobune on valge. Et asi läheb natuke helgemaks, aga ei, tegelikult järgmine lugu, kuna album ilmub oktoobri lõpupoole, siis ma arvan, et ikkagi vahetult enne seda tuleb ka teine singel seal oktoobri keskel ja see on natuke nii öelda sõbralikum 16. oktoober siis äkki, jah, vaatame sõnaga, et kuskil niimoodi. Ma ei tea, mis kõik naaravad.
2: See lepiti praegu kokku.
3: Ületame selle silla, kui me jõuame sinna.
4: Okei, 16. oktoober, jah.
1: Ja see järgmine lugu on ka väga äge ja tegelikult täiesti teissugune. Oliver siin luiskab natukene, nii et on mida oodata. No igal juhul mega palju edu teile, mehed, ja päris lahe koostöö. Ma ei tea küll, kuidas see niimoodi sündis, aga ikkagi kaks sellist gigakanti on kokku saanud ja tuli väga head mussi.
2: Ma ütleks, et see lugu oleks nüüd pikem olla.
6: Kõik ütlevad seda.
5: No aga paneme siis kaks korda järjest.
6: Tead, aga Spotify saad panna selle peale, vaata repeat, siis automaatselt on ka selline sujuv üleminek, vaata siis võid kuulata.
2: Kuule, saab ju panna selle kiirenduse peale, kas aeglustuse peale ei saa panna, et see lugu kestaks nagu
6: kaua. YouTube'is saad.
2: Saab, jah.
5: Saab, okei, no väga hea. No igal juhul palju edu teile ja siis näeme varsti juba kontsertitel.
1: aitäh külla tulemast.
6: Aitäh.
1: Meie aga nüüd lähme oma hommikuprogrammiga edasi ja mõtlesin, mis lugu veel siia lõppu, intervju lõppu mängida. Ma mõtlesin, paame Rekkatilt midagi. Mis lugu paneme?
5: Kõik on head, kui sa valid heade vahelt nagu kõige paremat, pole võimalik.
1: Appi.
5: Tee üki kaki kommi nommi, ega muud ei aita praegu.
1: Ma teen, ma võtan lihtsalt siit... Siia niimoodi, ma lihtsalt võtsin
3: midagi.
1: See ei ole aus. Kuulame Rekkatit siia intervju lõppu ja ole ikka raadioga Star FM.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: tere hommikust .
2: Silvia Ilvesel oli sünnipäev .
0: oli , palju õnne .
2: vaatan , Kroonika kirjutab , et Silvia Ilves sai nii lihtsad kingitused , tal lausa oli hea meel , et tal on ehetest nüüd kõrini .
1: ta ütles jah , et ta on nendest asjadest , ehetest väsinud .
2: jah , et tal hea meel , et ta sai näiteks tualettruumi endale korraliku kuldse prügikasti .
1: ja lisaks sai ta endale rösteri .
2: kuldse vetsupoti harja ka .
0: oo .
2: Ja
1: keedukannu ja piimavahusta
2: no ja . aga nüüd on küsimus , et kas need tualettruumi tarvikud , mis seal on , prügikast ja kuldne vetsupotihari , kas tegemist on päris kullast ?
1: kindlasti .
2: Või siis lihtsalt kulla värvi ?
1: ma arvan , et mis ta selle , Marek ei alla 18 karaadi , ma arvan , ta ei ostagi asju .
2: jah , ja lisaks kinkisid sõbrad talle siis tänavasildi Cello D5 .
1: ai.
0: Sa üles panna on ju , kui seda tänavat ei ole .
2: ei saagi , aga ta võib selle panna tuppa endale näiteks magamistuppa .
0: minu arust oleks pole lahedam , kui tal oleks hingitud päriselt oma tänav .
2: jaa , no Marek oleks võinud seda ju teha .
0: ma arvan küll , et linn oleks olnud nõus mingi teatud papi eest ikkagi ära muutma tänav .
1: aga anname hea idee talle , vaata . et järgmine sünnipäev ära nii alt latti mine , et sa rösteriga lähed .
2: Mõtle , kui sul on nagu selline elu , et sul on noh , et sa saad nii palju kogu aeg igasuguseid väärtkinke , et sul lõpuks sünnipäeva ajal on kinkidest kõrini ja siis on hea meel , et sa saad nagu väikseid asju .
1: no aga siis inimene tunneb ikkagi ka väikestest asjadest rõõmu ja see näitab ju inimese kohta , et ta on heas kohas .
0: see on ka tõsi iseenesest jah
2: ja. .
1: mõtle , kui ta oleks öelnud , et täitsa lõpp , et Marek kinkis mulle kuldse WC-poti harja ja rösteri ja no, jama värk , ma ta ootasin , mul on sõrmused on kõik , näed , sõrmed on vabad , mul oleks briljante vaja , aga ta ütleb ei , näed , sain rösteri , tahtsin need piimavahustajad saada , normaalne , täiesti tavaline , normaalne inimene .
2: strateegia on selles mõttes õige , et kingi kõigepealt hästi palju selliseid kalleid asju ja ehteid .
0: ja siis läheb järjest odavamaks .
2: et sa saaks lõpuks hakata odavaid asju kinkima .
0: Lõpuks teed ise joonistatud kaardi lihtsalt .
1: kusjuures see on kõige armsam kingitus .
0: on muidugi .
1: eriti kui lapsed teevad seda .
2: Andresele muidugi ära mine oma tehtud kaardiga mitte kunagi sünnipäeval .
1: ei no ,
2: sa
1: võid teha oma , sa võid minna oma tehtud kaardiga , aga raha peab seal vahel olema .
0: oleneb , mis seal oma kaardi vahel .
1: ära raha küll ise joonista .
2: kaart läheb nagunii kohe prügikasti .
0: muidugi .
1: aga ta ei loegi , ta vaatab lihtsalt , kes see oli , et hiljem öelda , et näe , see kinkis mulle ainult sellise .
0: maalite must ikka kohutava pildi , aga ma olen sellega harjunud . kell on 8:58 , me läheme täistundi , teeme ära täistunni uudised ja siis jääme küll ootama Taavi Libe .
3: täna kolmes 19:55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20:30 Aegumatu seiklusklassik , Kariibi mere piraadid , musta pärli needus täna õhtul TV3-s .
4: juba homme maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus .
5: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga kohapeal ja veebis . IKEA .
6: tere , 2 šokolaadijäätist .
7: emme , ma tahan ise maksta .
8: palun .
9: laps kasvab iga päev iseseisvamaks . koos sellega kasvavad ka tema unistused . telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde . lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda , ka minu Exami erakontsert . vaata lisa Swedbank.ee , finantsteenuseid pakub Swedbank AS , tutvu tingimustega ja pea nõu .
10: issi , ma tahan oma lemmikkala .
11: oot , mis lemmikkala ?
10: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
11: no kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
12: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
13: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud . telli coopkokad.ee .
8: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8-millimeetrine laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga

0: tere hommikust. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. Sellel aastal hakkas kehtima edasiõppimise kohustus kõigile põhikooli lõpetanud noortele, kuid Pärnus oli 1. septembri seisuga 82 õpilast jätkuvalt ilma õppekohata. Pärnu abilinnapea Ene Täht pöördus murega haridusministeeriumi poole, sest tegu polnud tavapärase vastuvõtuprotsessi tulemusel ajutiselt koolikohata jäänud noortega, vaid õppijatega, kes vajavad õpingute jätkamiseks lisatuge. Haridusministeerium möönis, et Pärnu ei pruugi olla ainus koht, kus sellise probleemiga silmitsi seistakse. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavattunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Ning välismaalt väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venema eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilomeetri kaugusel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Enne lõunul on ilm peamiselt pilves, sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev ning esineb ka äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad, õhutemperatuur püsib täna 13 ja 18 graadi vahel.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere ilust hommiku jätku , 9:09 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie tervitame meie külalist . Meile on külla tulnud Taavi Libe , tere hommikust , Taavi .
2: tere . Mis seob Taavi Libet ja Kroonika tänast kaanepoissi Taavi Eilatit ?
3: no muuhulgas meil on sarnane eesnimi .
2: esiteks see , aga teiseks teid seob see , et teile mõlemale meeldib joosta .
3: jaa .
2: kuidas sa selle jooksuni jõudsid , mingil hetkel ma saan aru , inimesed jõuavad selle jooksuni ja
3: mul on pigem see niimoodi olnud , et mul on meeldinud joosta , siis mulle vahepeal ei meeldinud , siis mulle jälle meeldis , siis ma lihtsalt jooksin põljad katki ja siis ma hakkasin uuesti jooksma ja nüüd ma olen ikkagi juba nii vana ,
2: et uuesti põljad katki ?
3: ei , vastupidi , et nüüd ma viitsin teha erinevaid harjutusi hästi palju , mis siis takistab põlvede
4: et meniski ei läheks läbi .
3: ja kõik need kõhred ja värgid .
2: Ma lihtsalt mõtlen seda siia jätkuküsimusele , et kuna ma olen ka proovinud siin nagu mõned korrad joosta ja noh , lihtsalt üldse ei meeldi , no ei lihtsalt ei meeldi .
4: aga miks sa proovinud oled siis üldse , kui ei meeldi ?
2: ma tahan leida nagu selle punkti , ma ei tea , ütle Taavi , millal tuleb see hetk kätte , et kui kaua ma pean jooksma , et ma saavutan selle hetke , et tead , ongi lahe .
3: No minu kogemuse pealt 2 kuud .
2: iga päev või ?
3: ei , mitte iga päev , aga no, 3-4 korda nädalas 2 kuud ja siis sa jõuad selle seisuni , kus on see niinimetatud runner's high ka vahepeal .
2: okei .
3: ei saa ka hästi arvama muidugi .
4: Taavi , sa näed jube hea välja ja ma mõtlen seda , et kui me räägime Taavi Eilatist , kes on Kroonika kaanel , siis kas sa
2: kas läheb ka väga hea välja ?
4: kas läheb ka väga hea välja , siis kas Maikaga Kroonika kaanele läheksid praegu ?
3: püha müristus , mul on isegi üks Kroonika intervjuu kokku lepitud , ma loodan , et härra Eilat tegi nüüd selle ära , et äkki
4: ei , see on seesama Maika , mis sulle selga tuleb , ma just ütlen sulle .
3: äkki mingisugused teistsugused vanad ideed kuskilt Kroonika esikaantelt , piimapann või mis seal tehtud on .
2: kuule , aga sa
3: alasti mudas näiteks nagu Kati Murutur .
2: korra lihtsalt veel viimane asi selle jooksuga seoses , et sa ju noh , selles mõttes ükskõik , mis ilm on , sa lähed ju ikka , on ju . ma ükskord vaatasin siin üks päev sinu videot , kus sa hakkasid minema ja seal ikkagi oli nii , et vahelduva eduga ilm nagu muutus .
3: no selles mõttes jaa , et kui ikkagi väga padukas on , siis ma pigem nagu ei lähe , aga vaata , kuna mulle meeldib ka vahepeal käia ikkagi sellistel rahvaspordiüritustel siis ma mõtlen , et aga kui on see rahvaspordiüritus ja on selline paduvihm , ega ma siis ei jäta minemata . et siis peaks nagu mõnikord harjutama ka natuke .
2: Okei .
4: pussnugadega .
1: Need sinu jooksudistantsid , mina olen ka sinu sotsiaalmeedia jälgija , no vaata , need ei ole enam nagu sellised kehkempükside omad , sa räägid , et oh, juba 10 kilomeetrit joostud , nüüd ma jooksin veel tagasi ka , see on täiesti ju meeletult palju kilomeetreid .
3: ei noh , vaata , see on see , et tuleb olla ka tark , et kui ma ühe korra nädalas jooksen 20 kilomeetrit , siis sellest tuleb video teha ju
1: seda küll , aga
4: see mis see on see sotsiaalmeedia karm elu , et näita mind
1: parem need tavapärased tiirud siis on ?
3: tavaline väike tiir on niisugune 8-10 .
1: väike tiir .
4: no aga see on ikkagi ju korralik tiir juba .
1: no mega , ma ütlen ausalt , Taavi , sa näed kas tänu sellele jooksule või kuidagi , sa näed ikkagi väga selline õbluke välja , et sa oled , tundub , et väga palju alla võtnud .
3: tead , selle jooksmisega on niimoodi , et ega sa ei võta mitte midagi , sa pead ikkagi ennast käsile võtma ja tegema , kombineerima , käia tegema lihastreeningut ja kõike muud ja pead vaatama , mida sa nagu suus sisse
2: see on ikkagi nagu elustiili küsimus selles mõttes .
3: nojah , natukene jah , et mulle ka arst ütles , et kui sa tahad , et sul põljad ei valuta , siis mõne kilo nagu võta alla , siis ma sain aasta alguses spetsiaalselt nagu valmistunud , nüüd ma ei viitsi enam . ma sain mõne kilo alla ja nüüd ma vaatan , et kui väga palju juurde ei tule , et siis
4: oled rahul .
2: ma lihtsalt tahaks selle asja veel selgeks teha , sa nimetasid , inglise keeles on see runner's high , on ju , kas see , mis tunne see siis on või nagu , mis siis valdab sind , kas see on see , et sa nagu enam ei saa aru , et sa jooksed ja hakkad hõljuma kuskil ?
3: jah , täpselt niimoodi ongi , et sa nagu teadlikult
2: ma tahaks tunda niimoodi, seda tunnet .
4: kuna mulle meeldib ka joosta , siis ma arvan , kuskil , kui sa oled 15 minutit jooksnud , siis sa juba tunned , et nüüd ma võin joosta veel ma ei tea , 5 tundi . et kuidagi hästi kerge hakkab , jalad ise liiguvad , Jürgen vaatab sellise näoga otsa ,
2: et ma ei tea , mis tunne ma tahaks , jah . Harry Styles jooksis oma kontserditele ju Londonis põhimõtteliselt kohale , ma ei tea , kas sa hakkad
3: aga korra sai mingi ataki küll pärast
2: seda jooksma . kas sa hakkad siin märgatud Eestis , hakkad ka mööda Eestit ringi jooksma , et sul pole ka veel autot enam .
3: meil oli eile muide see kilometraaži rekord , mõtle , meil algab 13. hooaeg ja meil oli eile ühe päeva kilometraaži rekord märgatud Eestis , vaata , no pakkuge , kui palju me sõitsime .
2: 800 kilomeetrit .
3: oi , 650 tegelikult .
4: no peaaegu .
1: ikkagi väga palju Eesti mõistes . tõepoolest , märgatud Eesti uus hooaeg algab esmaspäeval . 7. septembril kell 8:30 õhtul. No kelle juures sa siis kõik juba ära oled jälle käinud? Ma usun, et seal on jälle vaatamist ja ära tundmisrõõmu võib-olla ka isegi.
3: No ikka Eesti rahva juures, kelle muu juures. Aga mis meil seal esimest saates on meil selline väga tüüpiline teetüli, no. Kus Karksinõuja kandis on inimesed läinud tülli. Eluaeg on seal naabrid saanud läbi nende hoovi tee pealt, mis on sinna kujunud, aga nüüd eelmise aastal järsku ei saanud ja siis on kõvasti seal tülitsetakse, siis me uurime, et miks niimoodi juhtub, sest sellised asju juhtub väga palju.
2: See on nii huvitav, et sul ongi juba nagu välja kujunud sellised asjad nagu tüüpilised tülid Eestis.
3: Aga tegelikult ongi Eestis ongi ju
2: tüüpilised tülid. Servituut.
4: Ja see on nagu politsei juba, ta teab, et peretüli on kõige tüüpilisem tüli.
3: Ja siis on hästi tüüpiline on veel see, et naaber lärmab, kus see on ka tohutult tüüpiline tüli.
1: No aga kui kerge sul on jääda sinna kuidagi nagu kahe pere sinna vahepeale, noh üks paab tee kinni on ja tal on mingi omad põhjused, teine ütleb ta, et see on minu tee, ma võingi selle kinni panna, aga sa pead kuidagi nagu jääma neutraalseks või sa ikkagi valid.
4: Ta
1: veel
4: nagu psühholoog vaata, no, ta ei saa ju võtta pooli.
1: Või sa vahepeal valid poole ka, et nagu mõtled, et kuramus, see on ju lollus, mida sa praegu teed.
3: No eks tuleb nagu tõesti aru saada, mis need põhjused on. Ja aga teine asi on see, et lõpuks on meil ikkagi seadused ja lõpuks peab mõtlema selle peale, et mis see seadus ütleb. Näiteks eile me käisime ühe ära juures, kellel juhtus talvel niimoodi, et sotsiaalkorteris oli nii külm, et ta purjus peaga jäi jalgadest ilma. No ongi täitsa jalutu. Aga ta enne käis veel tööl ja seal tal jäi nagu mingisugune osa palka üles seal kuskil 1000 eurot ja siis nüüd see tööandja ei maksa enam välja. Mis ma annan sulle seda raha, et sa jood kohe maha. Aga noh, tegelikult kui me hakkame nüüd mõtlema, et kui näiteks mina ja Jürgen, ma vaatan, et Jürgen, kuule, sa ei saa oma eluga hakkama, anna oma raha minu kätte, siis mina otsustan, mida sa selle rahaga võid teha. Tegelikult see ei ole ikka päris õige.
2: See ei ole õige.
3: Isegi kui noh, kuskil taustal on see, et see inimene nagu taha pead, et ta ei taha juua. Et noh, see on hästi keeruline asi.
4: Ma võtlen 13. hooaeg, kas juba ring peal ei ole või on ikka veel neid peresid ja neid inimesi, kes helistavad, ütlevad, Taavi, palun, tule appi, enam ei hakka jõud peale.
3: Ikka on, jah. Ikka on.
4: Täitsa uskumatu.
3: Endal on ka uskumatu.
1: Poiskast on kirju täis ja telefon uugab, aga...
3: Ei, alati võiks rohkem olla, alati kirjutada.
1: Tõsi ka, jah.
3: Ja ma arvan, et kõik, kes teevad sellised ajakirjanduslikku saadet, isegi võibolla Taavi Eilat.
4: Jah.
3: Mõnikord mõtleb selle peale,
4: tuleb maikaga rohkem, kohale, jah.
3: Rohkem olla inimesed, kes helistavad ja kirjutavad.
1: Raadios Star FM on külas Taavi Libe. Me teeme kiire pausi siia jutuajamisse, siis räägime pisut veel Taaviga jutte edasi. Taavil ju ei ole ainukene saade, mis TV3 meetris jõuab märgatud Eesti. Põgusalt vaatame otsa sellele ka, et Taavi käis ju reisil ja meil käis iljaaegu külas Kristjan Jõekalda. Tal oli midagi nagu öelda su kohta.
3: Ma nägin ka teda nädal aega tagasi, ma tean, mis tõttes.
0: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
5: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
6: Kas oled sporditundideks valmis? Laste sporditressid, jalanõud ja teesärk. Vaid 21,45 €. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist. Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad, A1000 Marketis.
8: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Penu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Penu apteekides ja veebiapteegis.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park, 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional, 125 tükki, 12,12. Bauhof.ee.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
11: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
12: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
11: Midagi pole vahepeal muutunud.
13: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Raadios Star FM on külas Taavi Libe. Me rääkisime sellest, et märgatud Eesti uus hooaeg algab juba esmaspäeval. TV3 eetris tasub kindlasti vaadata, aga me teame seda, et Taavi, sa käisid vahepeal siin ka reisil ja sul oli jällegist reisikaaslane ja te salestasite reisisaadet, mis varsti ka jõuab TV3 eetrisse.
2: Ja juba 24. septembrist, neljapäeviti kell 8:30.
3: Kus sa siis käisid?
2: Käisin Pekingis.
3: Pekingis? Ja olid ainult Pekingis?
2: Jah, ainult Pekingis. Me mõtlesime, et meil nagu väga pikse reis ei olnud, et see oli 2 nädalat, et mis me seal hakkame ikkagi tuuseldama mööda Hiinat ringi. Et võibolla mõni teine tahab veel Hiinasse minna. Et tuli välja, et mõni teine tahtiski, aga...
1: Jõekalda ütles, et lennujaamas Taavi Libe selg oli ees ja teeb veel mõtles, et kuulge, Hiina ikkagi 2 eestlast ära ei mahu, et mõelge midagi muud välja.
2: No seal oli nii palju hiinlased, tõesti ega rohkem ei oleks sinna inimesi mahtunud.
4: Seal ilmselt ongi see. Aga mind huvitab üks teine saade, mis tuleb täna õhtul. Roosite sõda, eri saade TV3-s, kus on siis uue hooaja erinevate saadete ja juhid. Ja sina oled siis abikaasa Katariinaga seal, kes on seal sellepärast, et meie padjaklubi Hispaanias jõuab TV3 ekraanile. Kui suur padjaklubi fänn sa ise oled?
2: No ma olen ikka vist täitsa üle 2 osa vaadanud.
4: Ongi jah. Kes su lemmik karakter on? Kes su lemmik karakter on?
2: Aga ma hakkan mõtlema, mulle meeldis tohutult see karakter, keda mängis Helgur Rosenthal.
4: Ja. See oli väga ammus, sa ikkagi vaatsid juba ju väga ammus seda.
2: Kus esimest osa ma olen näinud? Päris esimest osa.
4: Nüüd selle Hispaania
2: seri? Ei, päris esimest padjaklubi osa ma olen näinud.
1: Ma mõtlen seda, kui suur telekvaates sa muidu üldse ise oled. Sul on päris palju toimetamist. Telesaadetega raadiot käid sa tegemas hommikuti vahel, et jõuad siis telekat vaadata.
2: Ma ei tea, kas nüüd peab ütlema piinlikult, aga ikkagi hästi vähe, et ma tunduvalt rohkem kuulun raadiot, erinevalt raadio jaamu ja podcast, et ma üritan ikkagi need uued asjad ära vaadata, mis tulevad, aga nüüd viimase ajal tuleb nii vähe uusi asja.
3: See on küll tõsi, jah.
4: Sa pead ise tootma kogu aeg.
3: Kuule, aga soovitas mõnda head podcasti, mida sa kuulad?
2: Ma kuulan hästi palju spordi podcast, ma mõtlen, kas meiega muud on ka või...
3: Aga sa oled suur spordifänn tegelikult.
2: Jah, ma ikka vana spordiajakirjanik, mulle meeldib nagu kuulata, kui nad mörisevad spordikalla.
3: Aga kui sa ütled, et sa telekat ei vaata, sa siis ei vaata telekas sporti ka?
2: Tead sa, ei vaatan ikka, jah, aga mitte nagu väga palju. Et ma vaatan, kui nüüd nagu kergioski MM oli, siis ma üritan nagu vaadata, aga ma päris nagu mingit jalgpalli meistrite liigat
3: ei vaata. Sa ei ole nagu Andres, et iga spordiala läheb peale.
2: Ja võti MM ajal näiteks me olime Hiinas, täpselt suurem osa. Ja siis ma lennukis nägin ühte mängu ja siis me kuskil Pekingi Chassi baaris nägin ühte mängu ja siis tagasi lennutas nägin ka ühte mängu. No siis olid juba need poolfinaalid värgid pärast, et neid ikka vaatasin.
1: Aga sinul on siis lemmik pigem kergejõustik ja sellised alad, mitte nagu korvpalli ei vaata. Korvpalli
2: ei, noh, kui see Eesti koondis ikka mängib, siis ma nii palju vaatan ära, kui...
1: No nüüd olid mängud...
2: Kui enam ei vitsin vaadata.
1: Ja just, ajast tuju ära lihtsalt ju.
3: Aga sa oled ju olnud spordikommentaator ka.
2: Jaa, ma olen käinud olümpial kõik.
3: Nii, aga see kuidagi ei tahaks uuesti teha või...
2: Ei, noh, ma olen vahepeal nagu sutsakaid teinud ka, et ma ei kujuta ette, kas ma olümpiale nagu vitsiks enam minna, et see on ikka päris

0: siis päris hull. See on veel hullem kui Kasparga Hiinas käia.
1: Nii ilust öeldud.
2: See oli väga intrigeeriv praegu. Olis nii hull või?
0: Intensiivne.
2: On, ja
0: kõik on ju rääkinud 100 korda seda, et kui sa lähed reisi saad tegema, see on midagi muud, kui sa lähed reisi.
1: Sa ei lähe puhkama.
2: Ja. Aga mille järgi need sihtkohad ikkagi tulevad? Kas see kord tuli see Peking tuli lihtsalt sellepärast, et Kaspar on sealt?
0: See kord oli Kaspar enne. Jah.
2: Oli, jah.
0: Et produtsent Margus Sikk oli ühe saate raames kokku puutunud Kaspariga ja Kaspar oli lihtsalt nii tohutult sümpaatne, siis me pakkusime selle mõtte välja ja nagu oligi tohutult sümpaatne ja töökas ja no ikkagi super kuju, mõtlesin, et sellised kujusid nagu Hiinas väga palju ole, Hiinas on väga töökad, aga see, et ühel inimesel on no, niivõrd palju loovust ja loomingulisust seal kandis, see on ikkagi haruldus.
1: Taavi, kooli aasta algas just, milline koolilaps sa ise olid, mis sul lemmikaine oli, olid sa hea õpilane?
0: Tead, mul olid 4-5 ikka, jah, aga ega ma väga nagu, ei vitsinud õppida, mul ei veenud koolis. Ma mõtlesin, et see kool võiks läbi saada, võiks nagu muud hakata.
1: Kus koolis sa käisid?
0: Ma käisin Kirivere põhikoolis, täitsa maakoolis,
1: okay.
0: Kus oli 100 õpilast ja siis pärast käisin gümnaasiumis, käisin Põltsamaal. Et see oli juba natukene suurem kool, aga noh, maakoolid ikka, jah.
2: Aga ühesõnaga, sina olid pigem seda meelt, et teeks kähku selle kooli ära ja hakkaks elama. Ja.
1: Saaks Hiina minna.
3: Väga lahe, igal juhul me soovime Taavi sinu saatele ja mõlemale saatele otse loomulikult palju edu ja märgatud Eesti siis juba esmaspäeval kell 20.30 TV3 meetris.
0: Loomulikult.
3: Tasub vaadata edu ja jaksu sulle Taavi, hästi palju kilomeetreid jooksmisel siis. Oled sa omal eesmärgi vand, et näiteks 2000 aastas pean ära jooksma.
0: Oi jumal, 2000 ma jooksin juba eelmisel aastal.
3: Sel
0: aastal võiks mingi 3500 graafikus on sel aastal.
3: Lähed sa mõnele maratonile ka niisama?
0: Järgmisel nädalal on ikkagi Tallinna suur maraton, ma lähen pool maratoni jooks, ma tahaks alla pooleteise tunni joosta.
3: See on siis 21 kilometrit.
0: Ja, see on nagu eesmärk.
3: Oi, inimene panas peast ikka lolliks.
0: Nii on, jah.
1: Keskeja kriis.
2: Ei tea, jah. Kas see on nagu lolliks?
0: See on keskeja kriis.
3: See on isenes tore asi, millega lolliks minna. Parem kui mingi muu asi.
2: Aga see vist on nagu parem sõltuvus, kui suitsetada või juua.
0: Eks ole, jah. Kus juures praegu on see jooks meil tohutult populaarsus.
3: On, jah.
0: Et ma olin ka enne koronat, ma ikkagi jooksin, siis ma nägin, kuidas toonane jooksupuum tuli, aga see, mis praegu toimub, see on ikka täitsa kõrsi.
3: Padel ja jooks.
1: No aga varsti on lumi maas ja naelikud alla, jah.
2: Ja. Aga talvel jooksid ka siis?
0: Ikka, jah.
3: Ah jah, Taavi, soovime sulle edu ja jaksu, tubli oled ja me siis kohtume juba teleekraanil juba esmaspäeval kell 20.30.
0: Just nii, aitäh teile.
3: Meie hommikuprogrammi on veel järgi jäänud poole tunni jagu. Grete, Jürgen ja Andres sinuga koos, ole sina meiega ka.

0: Tasuta sigislaat laupäeval 5. septembril.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,49, nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
3: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga EMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
6: Sega pakendisse.
5: Kas luputan ära ka?
7: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
8: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Nektariin, esimene klass, ainult 1,98 € kilogramm. Ja lühike kurk, kõigest 1,58 € kilogramm.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
11: Tere, 2 šokolaadi jäätist.
12: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
13: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangaga ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda, ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee, finantsteenuseid pakub Swedbank AS, tutvu tingimustega ja peanõu.
14: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
15: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
18: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvijoad Number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share, gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
19: Tere hommikust, kell on 9.36, oled Raadio ka Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind.
20: Tere hommikust.
21: Tere hommikust.
20: Kas tiim BSH või tiim Mallukas?
19: See on jaburam küsimus, mida ma olen üle pika aja kuulnud ja kõige hullem on see, et ma loen, et töövestlusel kõlas selline küsimus ja see on tekitanud inimesele väga suurt ebamugavust.
20: Millisel töökohal kandideerides ma pean otsustama, kelle poole peal ma olen?
19: Üks naine tõesti tahab jääda anonüümseks ja ta ütleb, et noh, nimetagem teda Katiks, ütleb, et ta soovis leheveergudel anonüümseks jääda ja tema siis ütles, et tema kandideeris tööle ja siis kuigi koht, millele ta kandideeris, puudutas ettevõtte välisturgu ja sellega seotud meediatööd ja seal siis küsiti, et noh, millise tiimi alla sina kuuluksid? Kas PSH või Mallukas?
20: Minust on aus küsimus.
19: On või?
20: Muidugi, aga seal on tegelikult oleks seda laiendada, sest et neid tiime on ju tänapäeval juba isegi rohkem.
21: Kristin Kuuskama, aadjam vist PSA.
20: Ei, tema on PSA tiimis.
21: Oota, Pärtelpoeg on Mallukaga.
20: Marju Karin näiteks.
21: Marju Karin.
20: Eraldi tiimi just täitsa.
21: Kas Silvi Ilves ei ole üldse seotud selle teemaga?
20: Enam vist mitte,
21: jah. Okei.
20: tema on nüüd sellest maailmast nagu väljas. Aga, aga jah, et aga tegelikult tänapäeva ühiskonnas on see väga oluline, kummale poole sa kuulud.
19: Jaa, ma tahtsin siin seda artiklit veel edasi lugeda, aga selgus, et minu see digipakett on aegunud tänase hommiku seisuga. Ma pean minema meie sekretäri juurde ja küsima rohkem. Aga sellegi poolest seda teemat saab laiendada selles mõttes, et kui muu käes keegi küsiks, ma ju ei tea.
20: Ma ei oskaks vastata.
19: Ei, aga kui sa ülemusena, sa oled järelikult omavaliku teinud, kui sa juba sellist küsimus küsid. Mina ütleks, et vabandust väga härra või proua ülemus. Ma ei kuulu mitte kummagisse, ma ei vali mitte kumbagi. Minu jaoks on mõlemad toredad inimesed ja las tegelevad oma asjadega.
20: Siis on nägemist.
21: Uita, mis kohale, mis kohale kandideerimine käis?
19: No, siin on, et inimene pidi tegelema välis meedia mingite asjadega.
21: No jah. Ja mina laiendaks seda teemat hoopis sinna, et hiljaaegu lugesin uudis, kus PSA kahetseb seda rindade suurenduse iluoperatsiooni. Sellepärast, et on lapseootel ja see püst on suurenenud noh, sinna suurusesse, mis on ebamugav ja ta ütles, et ta ei ole harjunud sellepärast, et ta on oma kehaga harjunud 10-10 rahul olema ja nüüd ta ei ole päris 10.
20: Ta ütles, et kui ta peaks teise lapse saama, siis ta
21: vahepeal võtab välja.
20: Paneb
21: hoiule ja siis pärast tagasi.
20: Tore. Kas veel on selliseid tiime, kuhu saab nagu, noh, et kui meil on väga selline kontrast, eks ole PSA ja vailukas, on veel siis mingisuguseid selliseid, noh, mille kohta võiks küsida?
19: Kas Elmar või Star FM'i hommikuprogramm?
21: Kuule, aga Katrin Lust on ka ju kuskil mingite tiimide.
19: Ei, no teda me sinna kuidagi ei suuda. Noh, need on ikka nii üle. Ja. Kõigilt jälgijate arvult ja kõige muuga, et noh, Katrin Lust mallukas ja PSA.
21: Ei, ma mõtlen, et tal on ka käsil ju mingid omad mingisugused intriigid.
19: Aa, selles mõttes,
21: jah. Kes kellega,
20: kelle poole pealt on.
21: Jah, just.
20: Ma ei mäleta, kelle tiimida.
21: Ta vist on
20: PSA
21: tiimis ikka.
20: See on minu jaoks nii segane lugu seal kõik, et ma elam ei saa aru, kes on kelle tiimis.
19: No siin on ju nüüd uus tiim PSA, vaata PSA peab alati olema. Üks variant on kas PSA või Severinas, Jakub Pauskas.
20: No seal on ka, jah.
19: Kumba tiimi lähed?
20: No sügisel selgub.
19: No sügisel selgub, jah. Nii, siis on meil veel...
20: No ei ole tegelikult nii palju selliseid kontrasse tiime.
19: No meil ongi ainult Eestis ju kaks ikkagi, noh, kuulsust.
21: Oota, aga Ants Rootslane koos selle Marjaniga.
19: Marjan ei ole tumeda, täitsa valge
21: naine. Tumeda päise tülukuga tahtsin öelda. Okay. Mulle tundute praegu kohe...
19: Marjan Võsujalk ja Ants Rootsane. Aga nad on ühes potis.
21: Nad ongi, aga kelle...
19: Kes... No PSA vastu jälle.
20: Okay. Segane lugu.
19: Siin on jälle, kas sa saad valida, kas PSA või kõik ülejäänud. Niimoodi võiks siis ju küsida.
21: Okei, mul on täitsa siis ajast maha jäänud. No, mina mõtlesin, et siin kõik on oma vahel üksteise vastu.
19: Ühesõnaga, ma lihtsalt ütlen ülemustele ka, kes te tööle võtate, et see ei ole võibolla kõige parem küsimus, mida tööintervjuul küsida.
20: See ei ole, aga samas see paneb
21: see
20: nagu paika
21: päris
20: ikkagi.
21: Palju.
19: No jah, aga mida sa selle küsimuseks saavutad taha, ta on minu küsimus.
21: Et palju sa oled kursis Eesti kollase meediaga?
19: Aa, no
21: selge. Näiteks ikkagi mina igal hommikul avan kroonika ja ka elu 24 kõrval.
19: Igal hommikul?
21: Absoluutselt. Ma on kursis absoluutselt kõigega.
19: Kell on nüüd vahepeal 9:41 saanud ole raadioga Star FM, sest meie saame kohe minna nädalavahetust nautima korra, tuleme veel tagasi, aga praegu kuuleme Maarjat.

0: ilusat hommiku jätku. 9.43 on õige kell saanud. Maarja ja kohtumine kõlas äsja raadios Star FM. Grete ja Jürgen, kuhu lahtrisse nüüd teie kuulute? Jällegist on mul enam vähem selline küsimus. Aga inimesi on kahte sorti ja ühed on need, kui september jõuab kätte, nad võtavad seda just kui nagu uut algust ja rutiini tagasi. Tulles on neil väga hea meel, et hakkab jälle rutiin ja neil on, ei ole enam seda suve vabagraafikut, et noh, oled natuke vaba ja igast, ma ei tea, üritused ja sündmused ja käimised ja ei ole nagu just kui seda rutiini. Mm-hmm. Et, ja siis nad on suve lõpus väga kurvad, et nagu suvi ära lõppeb ja ei ole enam seda vabadust ja just kui nagu kõik hakkab otsa uuesti pihta, et ja teised on need, kes armastavad rutiini, näiteks mina, mul on väga hea meel korraks nüüd rutiini tagasi saada, et on selline suvi läbi, on kontor, raadio, kodu ja niimoodi kuidagi mulle
1: meeldib. Minul vist esimene aasta oli niimoodi, et kui suvi läbi sai ja hakkasid tulema need esimesed sellised õunalõhnad ja sügisilmad, siis ma tundsin mingit kergendust, sest et see suvi oli mind päris ära väsitanud, mm-hmm. oli väga intensiivne, väga palju sai igal pool käidud, inimestega kohtutud ja ma tunnen, et minu see sotsiaalne nagu norm on nüüd täis saanud, nüüd ma tahan olla oma ette, kodus, juua teed ja olla rahulikult.
0: Mhm.
1: Ja
0: Jürgen?
1: No Jürgen ütleb, et temale tahame tuua hooga.
0: Kas ta ütleb nüüd ise?
2: Paneme ühe suve otsa veel siia.
0: On jah. Nagu sulle meeldib selline suve vibe.
2: Ma olen suve poiss ja mulle meeldib ja. Aga mul ei ole ka selle vastu mitte midagi, kui tulevad sellised vaiksemad ajad. Et ma ei ole päris nii, et ma nüüd kukun ära kuskile ja mõtlen, et appi kõudne, et sügis on. Et, see kergem on olla vaikselt, kui väljas on sügis. Minu jaoks on see, et kui on suvi, siis mul on keeruline aega maha võtta. Siis on kuidagi selline tunne.
1: Tahad viimast võtta sellest.
2: Sa tahad nagu viimast mm-hmm. võtta, siis on siuke tunne, et ma peangi igale poole jõudma ja ma tahangi kõike
1: aga
2: teha.
1: Aga sa põled
2: ja
1: läbi näha. Sellega natukene on ju.
2: Jah, ja nüüd võibolla ongi siis hea, et kui tuleb selline pimedam ja rahulikum aeg ja väljas on vihma sajab rohkem, et siis on nagu mõnus
1: kodus. Sa hakkad mõnusat kodus risotot tegema ja seda punast veini jooma.
2: Ahju toite.
0: Kui suve lõptoob sulle kurvameelsuse, siis on väga lihtsalt viisikudes septembri värske algus enda kasuks pöörata. Nii. Väga lihtsalt nipid, et esiteks naudi neid uusi harjumusi, mis sulle septembris võib tulla, eks ole. Lisaks öeldakse, et ära ürita suve viimaste nädalatega kõike veel ära teha. Et nagu pole suvi olnud, suvi saab kohe nüüd läbi, ma pean veel kõik need asjad, mis ma tahtsin suvel ära teha, ära tegema. Et siis sa lähed jälle masendusse ja nedasi. Lisaks lõpeta enda võrdlemine Instagrami suvedega.
1: Ah, see on küll õige.
0: Hmm. Ära võrdle seda. Meil on selline suvi, see on selline suvi, eks
1: ei ole? Üldse nagu ära enda elu võrdle Instagrami eluga.
0: Ei, muidugi ära. Mm-hmm. Mm-hmm. Mõtle sügisest kui uuest peatükist, mitte suve kaotusest. Et tuleb sügis, uued asjad, trennid, värgid sinul, Grete, laps läks kooli, ja. Rutiin, kõik need asjad, uus hooaeg, nagu justkui, nagu, et noh, ole positiivne.
1: Uued riid, et sa saad endale uusi kampsuneid ja mantleid osta ja saapaid. Ei, nagu on ju, see on nagu põhjus jälle shoppama minna.
0: Ja. Järgmine punkt on natuke sama, et tekite endale sügiseks midagi, mida oodata. No uus trenn, hobi, kursus, sõpradega regulaarne õhtu, kõik need sellised asjad.
2: Voh.
0: Ja.
2: Sõpradega regulaarne
0: just. Ja paned, et iga kuu teisel reedel on meil sõpradega õhtusek meil näiteks. Miks mitte? Septembris võib psühholoogiliselt toimida nagu teine jaanuar. Noh, on ju nagu uued algused, vaata kõik asjad.
2: Mm-hmm. Nii, et... Ma ei pingsalt praegu vaatan, et kus saaks suve pikendada.
1: No sõpradega õhtud oli muidugi see, kus sai
2: kogsuda. See oli hea, selle võikski regulaarselt teha küll iga kuu teisel reedel.
0: Ja spetsialist ütleb, et hoia meeles, et nautida tuleb ka lihtsaid hetki.
1: Just. Vaat see on, vaata Andres, see on üks õige lause. Mitte
0: ma ei mõelnud
1: see...
0: seda kajuks ise välja.
1: Jaa, aga ma mõtlen, et see oli õige lause, mida sa välja ütlesid, et me nagu Jürgen ennist mainis, et kui suvi on, väljas on soe, libikad lendavad, innud laulavad ja päike paistab, siis sa naljalt ei jää korterisse istuma. Ja sa ikka lähed kuskile linna peale. Aga vaata siis nagu õpid nautima, no just, aga õpid nautima neid nagu lihtsaid hetki diivani peal.
0: Jürgen, ära vaidle vastu, spetsialist ütleb sulle, et plaani teadlikult aega nii sama olemiseks ka.
2: Ei, mulle meeldib niisama olla küll, aga see peaks olema siis õues.
0: Nii, okei.
1: Okay. Niisama maja esse istada.
2: Ma võin vedelada niisama uues.
0: Ja kui sa ei vitsi kodus passida, siis ka väikesed väljasõidud toovad rõõmu. Sa ei pea otsima suve pikendamist kuhugi välismaale. Ka väikesed sellised väljasõidud...
2: Aga kus ma siin Eestis seda suve pikendada?
0: Sõidad Paidesse.
2: See on sama ilm, mis siin.
0: Ei, mis vahed see ilm ilmaks, aga ta on väljasõid.
1: Keskkond
0: naudi.
1: On teine, just. Ja.
2: Aga sellega ma olen nõus.
1: Viljandisse, Türile, no miks nüüd Tartu sellega näiteks. Tartu on minu mõelest täpselt selline linn, mis on imeline, nagu eriti talvisel ja sügisel ajal minu mõelest.
2: Ma sellega olen nõus, et väiksed väljasõidud on ka minu jaoks selline tore vaheldus. et no see mulle on ka täitsa okei.
1: No peabki olema okei.
2: Aga ma endiselt vaatan suve pikendust.
0: Mina teen ka nüüd väikese väljasõidu Rakverre. Me soovime sulle ilusat nädalavahetust. Olge mõnusat, Grete ja Jürgen.
2: Ole isegi.
0: Kuuleme taas esmaspäeva hommikul homme. Ma tulen Tallinnasse. Ma lähen,
2: aga sa lähed ju kontserdile.
0: Ma lähen vaatan Armin van Burenit Tallinna lauluväljakul. Mulle väga ta meeldib ja ta nüüd tuleb ju Eestimaale mitte ainult tunniajase setiga, vaid lausa kolme tunnise seti teeta. Ja,
2: kes seal veel on?
0: Oi, seal on iga Bombossa Brothers Eesti poolt, siis Armin võttis ise veel soojendust DJ kaasa. Minu arust tuleb see üks väga äge õhtu ja mina olen Armini fänn olnud no vähemalt 20 aastat. Mm-hmm. Et mulle väga tema muusika meeldib, mulle meeldib ta inimesena, nii palju kui ma olen vaadanud. Ta on pereinimene, ta on selline tervislik toitu ja sportlik ja kõik ta on selline chill ja viisakas ja lahe tüüp.
1: Kui sina teed homme sõidu Tallinnasse, siis meie teeme homme sõidu välismaale, aga kuhu me läheme nädalavahetusel? Sellest räägib Jürgen juba esmaspäeval.
2: Okei.
0: Selline promo on tehtud, jah. Ilus nädalavahetus, sõbrad. Kuuleke uut lugu Püürmüüdilt ja Reketilt. Kanna mind on loo nimi. Nendel kaks väga vinget kontserti ka tulemas. Ines ja Greta Baia ka veel nende koos. No, Blesneri valukojas 6. novembril ja 21. novembril Ermis ja pileti taskus on praegu soodus hinnaga piletit tasub need ära osta. Ja kuuleme siis nende uut lugu Püürmüüd ja Reket Kanna mind raadios Star FM. Ilus nädalavahetus.
2: Tšau.
1: Tšau.
3: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna, anna minna. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad . majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3.49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22.99. Maxima , kõik , mis puhastuseks vaja . elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
2: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
3: mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad . kogukaup 20-70% soodsam . Mööbliait , Tallinnas , Tartus ja veebis .
4: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Porgand 1 kilogramm 39 senti . Piikok eeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm 2.49 . Lidl , alati väärt .
5: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
6: anna oma lapsele parim start spordis .
7: Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust , enesekindlust ja liikumisrõõmu , pannes tugeva aluse igale spordialale . üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last .
6: leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee .
8: Coopist ostad kõige paremat , kõige mõistlikuma hinnaga . Borges Original ekstra vääris oliiviõli 500 milliliitrit Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
9: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
10: tänapäeval väga paljudes kohtades sajab vihma , et kui tõmmata Eesti kaart kuidagi niimoodi viltuselt pooleks , et vasakule poole jäävad siis Harjumaa ja Läänemaa ja kõik muud maakonnad on küll kattunud tugevalt vihmapilvede alla . ja lubatakse täna , et kindlasti tuul on vali ja soojakraadid vaid 13-18 .

Päev ja tänane reedene päev jääb kindlasti ajalukku kui ühe tormilise päevaga. Sa võid WhatsAppi kirjutada, kas sinu piirkonnas ka juba on suuremad üleujutused ja vihmasajud. Meie WhatsAppi number on 58 58 58 61.

0: ja suvi jääb hästi pikalt meelde just tänu sellele laulule. No kui sa vaatad oma pangakontot, siis kas suve jooksul oli korralikult erinevaid väljaminekuid? Fakt on see, et nüüd sügisel on võimalus jälle raha kasvatama hakata ja küll on tore, et on ka sellised võimalused, et võibolla ise tuleb sul lihtsalt olla korra tähelepanelik, kas või saata sõnum ja siis juba on peaaegu pool tööd tehtud ja 250 eurot hopsti tulebki sinu pangakontole. Big Bank on Eestis selline pank, kes siis tahab sulle raha jagada ja täna siis jälle pane tähele, et kas see konto on ikka sul kindlasti loodud. Täna muidu on viimane päev, kus ma siin Star FM-is sulle raha sel moel jagan. Tee kindlasti konto aadressilt bigbank.ee ja siis, kui on ka starti raha ühel hetkel sinna tulnud, siis loomulikult näed sa juba seda esimest seemet, aga nii kui see konto on sul avatud, kas siis varasemalt või avad selle täna, kohe saada mulle sõnum märgusõnaga konto numbrile 13013, sest et täna enne kella kolme helistan ma kellelegi, kes siis otseetris saab rõõmu sõnumi, et tema on võitnud endale just 250 eurot. Suur summa ja teeb loomulikult ka suurt rõõmu. Nii et ole olemas ja bigbank.ee adressilt loe siis, miks nemad on Eestis sedavõrd ainulaadne pank, kes väga hästi mõtleb oma kliendi peale ja ei ole sellised varjatud hindu kindlasti siis oma klientidele teinud või siis ka varjatud teenustasusid.
1: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitium joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõude pesumasina kapsleid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
8: Ehitus ABC

0: tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jääneda sügislaadal 5. septembril.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.

Meie oleme lasknud sel nädalal minna mõnusasti omas tempos. Sünnipäevamängus me lootsime väga, et kas või ühel hommikul saame sinu poole saata 500 eurot ja nii eile juhtus. Kalevil 11. juulil sünnipäev ja kui sa tahad teada, milliste emotsioonidega ta selle kõik vastu võttis, mine meie sotsiaalmeediasse.

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi, aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfile, kilohinnaga 3,59. Maxima.
3: Juba homme. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõppu show Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1,25 €. Hea, aga odav. Prisma.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
9: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
10: Ilmateate toob teieni TF Pank.
11: Temperatuur täna päeval 15-18 kraadi ja sajab tugevat vihma. Eelkõige siis, kui sa näiteks oled kas Kesk-Eestis või ka Pärnumaal ja isegi Postimees Online on edasi annud sellise videoklippi, kuidas siis kobras kogu selle suure vihma saatel leidis endale ka uue elukoha. Nii et see vihm täna kindlasti üle terve Eesti pahandus teeb.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
12: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
13: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

tõeline klassika Enjoy the Silence. Ja 12 minutit üle 11 näitab kell juba tänasel päeval on reede nädalavahetuse ootus ja meil raadios Star FM kindlasti ka sel laupäeval ja pühapäeval plaan sind kenasti meeles pidada, sest kui kella 8:10 vahel oled raadioga Star FM, saad näiteks muuhulgas ka teada, miks eestlased ikkagi on nii laisad tööloomad.

0: Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast need mootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugus mõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: See kaob pakendisse.
2: Kas luputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
5: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Palun vaikust, võtte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
13: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügis.

0: Tande, kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm Välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selveris.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

Ansambel Queen, kes loomulikult oli totaalselt inimeste lemmik. Kui sinul oleks 70 miljonit eurot, kuhu sa selle investeeriksid või kuidas seda kulutaksid, kirjuta seda meie Facebooki.

Veel enne kella 12 kindlasti saad kuulata Cyndi Lauperit. Aga millal on see hetk, kui täna ma helistan sulle otse-eetrist ja küsin, kas sul on olemas ikka Bigpanga konto? 250 eurot sulle lihtsalt selle eest, et sa oled nende klient. Ma arvan, et iga üks meist tegelikult võiks teha paar kiiremat sammu ja endale siis tõesti kontole lisaraha saada. Kui me räägime Bigpangast, siis nemad üldse on väga eriline pank sellepärast, et nendel ei ole mitte ühtegi kulu ega teenustasu, kui oled oma konto Bigpangas avanud. Lisaks kingib Bigpank sulle kindlasti ka 10 eurot stardiraha. Nad on ka ainus pank, kes maksab intressi 2% sinu pangakontol oleva summa pealt ja see pangakonto intress on sama kõrge kui teistel tähtajaline hoius. Null tasud ja null eurolised hooldustasud või hoolduskulud ja tasud kindlasti ka. Nendel ei ole mitte ühtegi sellist varjatud kulu. Tihti inimesed mõtlevad, et hea küll, ilus jutt, aga kus see konks on, tegelikult ei olegi mitte mingisugust konksu. Nii nagu nad kirjutavad, nii päriselt ka on. Need küsimus jääb sulle, kas oled juba oma konto avanud. Tee see pink konto. Bigpanga konto siis bigpank.ee aadressilt ja tõesti siis saada sõnum 13013 numbrile märgusõnaks konto, sõnum jõuab minuni ja osaledki loosis, et võita 250 eurot.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm Little Plusiga 79 senti. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little, alati väärt!
3: Hei, Ralf Aran siin! Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus! Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni minus 50. Osram valgusallikad kuni minus 50. Brit kassi ja koeratoidud minus 40%. Osta bauhof.ee.
5: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni minus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Tere päevast, mida teile?
11: Üks burger, palun.
10: Kas tavaline?
11: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
12: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
13: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
14: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
15: Coopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Liivima lihaveis mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 4,49 ja Max ja Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilo hinnaga vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
17: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
18: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
19: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
20: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
21: Ilmateate toob teieni TF Pank.
22: Kui vaadata praegu erinevaid uudisportaale, pealkirjad on Pärnu linn on üle ujutatud, vett on kohati pool meetrit või siis ka, et värskelt renoveeritud Tartu Ülikooli Pärnu College uputab. Pärnakad, kirjutage WhatsAppi 5858-5861, saatke aasis hetke olukorrast pilte, milline see ilm teie juures on. Aga öeldaksegi, et täna päev otsa sajab ja täna sooja 15-19 graadi.
23: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv, Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
0: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
1: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

mul on väga hea meel, et Raadio Star FM on sinu kaaslaseks ka tänasel päeval, mil on reede ja ilm on üllatusi täis. Pärnus pidi päris korralik uputus olema. Ma loodan, et sinuga on igal juhul kõik hästi.

0: Tommy Cashi puhul räägitakse, et tänu sellele laulule ja Eurovisioonile sai temast väga, väga, väga edukas artist. No kui sinul oleksid miljonid, siis kuidas sina neid kõike kulutaksid? No näiteks 70 miljonit eurot. Meie perenõukogu seinal Facebookis on üle 100 kommentaari. Marian ütles, et tema ei ütleks mitte kellelegi, oleks lihtsalt vait, kõik ei pea teadma, kuidas ja kui palju raha kulub. Ja Ave lisas, et Eestis on väga palju abivajajaid, peresid ja pensionäre, loomade varjupaikasid ja kindlasti tema siis annaks suurem osa rahast ka hea tegevusse ja niimoodi ütleb ka Olle, et näiteks vähihaiged inimesed saaksid elupäevi juurde ja terveks ning tema panustaks ka noorte sporti. Ilusad mõtted meie perenõukogu, aitäh sulle, et leidsid aja ja sinna kirjutasid. Muusikat ma pakun sulle Black Velvetilt, Welcome No Mercy ja Backstreet Boys.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu.

0: Katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu. Pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
8: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

hea sõber, enne kella ühte ma kutsun sind 90. ringkäigule. Ja see on laul, mida võib-olla ka sina kunagi raadiost lindistasid kasseti peale ja siis hiljem panid playerisse ning kuulasid. See on No Mercy, Where Do You Go? Vaatan korra sinu pangakontot ja sinu rahaseisu. Ma ei taha teada täpset numbrit, aga mul on küsimus, kas 250 eurot aitaks näiteks mingisugust olukorda sul lahendada. Mina tean väga hästi, kuhu mina selle raha paigutaksin ja sinule tuleb appi ei keegi muu kui Bigbank. Sellepärast, et kui sinul on olemas konto nende pangas, saada kindlasti mulle sõnum. Number on juba, ma loodan sul meeles, see on 13013 ja märksõnaks lisa kindlasti juurde konto. Ühel hetkel, täna, enne kella kolme, ma helistan otse-eetris sulle ja küsin, kas sul on konto olemas. Kui niimoodi on, siis 250 eurot kuulub sulle. Ja kui sa alles nüüd selle avad, no siis saad ju stardirahaks kohe ka 10 eurot. Ja üldse konto avamine Bigbankas on väga lihtne, pole ühtegi kulu ega teenustasu. Ja nendel on näiteks ka mitmed sellised head võimalused, et kas siis Google Pay, Apple Pay või ka Click to Pay, sellised mugavad erinevad makselahendused igapäeva seadmetega, telefon, käe, kell, kõik on tehtud sinu jaoks nutikaks ja nemad on ka ainus pank, kes näiteks pakub siis 2% intressi sinu pangakontol olevale summale ja seda siis iga kuu ja tõesti see on väga kõrge ja väga hea intress. Nii et pole just üldse vaja pikalt rääkida, et teha sulle selgeks hakka Bigbanka kliendiks. See on lihtne bigbank.ee ja siis juba saada sõnum mulle ka 13013 ja märgusõnaks kirjuta konto.

0: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba homme. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Nektariin, esimene klass, ainult 1,98 € kilogramm. Ja lühike kurk, kõigest 1,58 € kilogramm.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Oot, mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Tere päevast. Mida teile?
14: Üks burger, palun.
13: Kas tavaline?
14: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange, palun, juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
15: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
16: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
17: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
18: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
19: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
20: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
21: Ilmateate toob teieni TF Pank.
22: Ilm täna on vihmane, sooja kuni 18 kraadi, homme päev ka. Arvesta, siin seal on hoovihma võimalus ja temperatuur 14 kuni 18.
23: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
24: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
0: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

sujuvalt liigub tänane päev aina lähemale nädalavahetusele. Mina olen Liis Lusmägi sinuga koos ja oled sa raha jagamiseks valmis. 250 eurot mul peopesal olemas ja kui sina selle saad endale, siis küll sa varsti selle kohta ka kõne saad.

0: Rockime varsti Human League'iga ja Teddy Swims, suurepärane popartist, tema uus lau Mr. Know It All. Nädala vahetusel ka Ärka Raadio ka Star FM. Kuidas ikkagi on üürnikud paljudele ühistutele ka peavaluks, sellest me sel nädalal rääkisime.
1: Mööbliaidas on vaid 14. Septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
3: Tähistame Parkside'i 30. Sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast need mootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugus mõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt!
4: Jääneda sügislaat laupäeval 5. Septembril. Palju ehedat Eesti toitu käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm Välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. Septembril.
5: Palun vaikust, võtte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Rimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99. Kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti. Ja nõudepesu kapslid Sfeeri Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
8: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiama must muld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulk 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
9: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata!
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Ostes eestimaist kaupa koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Moosaarema või 200 grammi koopikaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet

0: laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 milliliitrit 3,79. Fairy nõudepesumasina kapslid Platinum pluss Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: räägitakse küll, et eestlane, see on üks tuim inimtüüp, kes võibolla ka väga tantsust lugu ei pea, kui just sellised kuumad Ladina-Ameerika rütmid tulevad, aga minu arvates küll sobib väga hästi Juhanese laul, kas või siia tööpäeva taustaks, minul küll jalg tatsus. Ja sõber, sa oled hästi tähelepanelikult sel nädalal kuulanud raadiot. Sa oled saatnud sõnumi numbrile 13013, kirjutanud märgusõnaks konto, sest sa oled tahtnud, et Bigbank annab sulle 250 eurot. Mida ma sellel nädalal olen kogenud? On inimesi, kes kuulavad täpselt igat detaili ja kõik linnukesed on neil täidetud ja on ka neid, kes lihtsalt fikseerisid ära, et oo, raha saab, saadan sõnumi, aga Bigbanka kontot neil ei ole olnud. Kuidas on meil lood aga Katriiniga, kellele ma olen ka kõne teinud, sest et Loosi Ratas tuli tema number välja. Tere Katriin, oled sa mul seal olemas?
1: Tere, jaa.
0: Nii, Bigbanka konto olemasolu on väga oluline. Palun ütle mulle, kas see sul on või ei ole.
1: Mul on olemas.
0: Ja kui pikalt on see sul olemas olnud?
1: Kuskil pool aastat.
0: Miks sa Bigbanka kliendiks hakkasid?
1: Mul tuli ka see pakkumine selles suhtes, et intressi on hea seal koguda ja tundus väga põnev.
0: Ja nüüd, kui sa saatsid sõnumi siia raadiosse, kirjutasid märgusõnaks konto, siis sa ju raadiost kuulsid seda infot. Mis mõtted sul läbi käisid? Miks sa selle sõnumi saatsid?
1: Noh, kes ikka rahast ära ütled?
0: Õige tähelepane, Katriin. Ja sina oled see viimane inimene, kellele Bigbank meie raadiomängus annab sel nädalal 250 eurot. Palju õnne, nii et kui eesmärk ikkagi on Bigbankas seda kontot omada, et kenasti intressi juurde tiksub, siis sa saad ju ise arvutada, et 250 eurot hopsti lisarahana kontole ja ainuüksi, kui palju siis sealt kas või 2% igakuiselt sulle tootluse tooks.
1: Just, super, aitäh teile.
0: Pole üldse tänu väärt ja mul on hea meel, et see tegi sind õnnelikuks ja nii sõbrad ongi, et Bigbank oskab oma kliente hoida. Kui sa lähed aadressile bigbank.ee, siis sa juba näed, millised mitmed boonused on neil just sulle kui kliendile pakkuda ja täpsemalt saadki lugeda siis kas arvelduskonto kohta, kuidas nendel on tasuta ostukindlustusega debetkaart või mis moodi on see päriselt võimalik. Et sul on pangas konto, aga ühtegi kulu sellega ei kaasne. Vot see on ka põnev. Nii et bigbank.ee, rohkem infot ja loomulikult ka rohkem võimalusi, kuidas oma raha hoida ja kuidas oma raha kasvatada. Aga tuleme nüüd muusika juurde tagasi ja lubasin sulle Teddy Swimsi. Siin ta on tema uus laul Mr. Know It All.

0: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm Lidl plussiga 79 senti. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Lidl, alati väärt.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 sentimeetrit 6,99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
2: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
6: Rohelisse konteinerisse.
5: Kas kaanega koos?
7: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
8: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,49. Maxima.
9: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
10: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuseeri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99. Ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
14: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
15: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm 39 senti. Piikok keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm 2,49. Lidl, alati väärt.
16: Ilmateate toob teieni TF Pank.
17: See suur vihm, mis kas või Pärnumaad on tabanud, homseks annab järele. Homme küll mitmel pool tuleb vihm on ka äikest ja sooja peaks tulema 14 kuni 18 kraadi.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

muidugi suur kummardus muusikale, mis aitab meie igat päeva mööda saata, ja suur kummardus ka sulle, et sa oled valinud just Raadio Star FM. Minu nimi Liis Lusmägi. 250 eurot Bigpanga abiga on saanud endale täna õnneliku võitja. Tema nimi oli Katriin. Katriin oli tõesti nii emotsionaalne ja küll on hea, et me oskame sind hoida ja sind õnnelikumaks muuta. Eks on ju ka Raadio Star FM motto, alusta päeva hea tujuga. Ja siit edasi võiks mõelda, jätka oma päeva ikka hea tujuga.

Simple Minds ja Don't You Forget About Me. Siin loo lõpuosas on ju selline koht, kus on la-la-la-la-la. Kas sa teadsid, et see hästi spontaanselt omal ajal ju stuudios juhtus? Nimelt ei olnud Jim Kerril sõnu just sellele kohale ja hiljem produtsent ütles, et tead, see töötab nii hästi, et jätame siis laulu sisse ka. Väga hästi töötas sel nädalal ka meie sünnipäeva mäng. Nimelt eile siis Kalevile kinkisime 500 eurot. Kuupäev oli 11. juuli. Täna näiteks aga 2. veebruar ja rahasumma jäi meile alles. Proovime siis homme jälle. Ei, homme on ju nädalavahetus. Muidugi me proovime esmaspäeval jälle. Kell 7.15 igal tööpäeval koos Eesti Lotoga jagame 500 eurot.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari live-turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja

0: kus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

laul, mis väga hästi sobib autosõiduks ja kui sa oled näiteks praegu Pärnu suunas teel, siis uudised ka kirjutavad, et Pärnu linn on tõesti uppumas. Paljud sõbrad on ka Pärnu linna kohta erinevad meemid ja AI-ga tehtud fotod juba sotsiaalmeediasse postitanud, sest et nii palju pahandust on siis see suur sadu teinud. Võibolla sa tahad hoopis lennata kusagile, kus on päike ja kus võibolla ilm on kuidagi rahulikum. 250 eurot sel nädalal Raadio Star FM kuulajatele lisarahana ja kas loomulikult Big Pank. Ja kui sina otsid head kohta investeeringuteks, siis vali Big Pank. Nende koduleheküljelt saad sa lugeda, miks nemad on näiteks ainus pank Eestis, kes pakub siis summale, mis sul kontol on, ka igakuiselt 2% intressi. Ja muid positiivseid eeliseid ka loomulikult on neil mitmeid, miks valida end just Big Panga

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Fa dušikeel , erinevad lõhnad , 250 milliliitrit , 1 euro ja 55 senti . Happy klombistuv kassiliiv , 5 kilogrammi , 2 eurot ja 39 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: juba homme maailma tantsumuusika tipp . Armin van Buuren . suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus .
3: mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad . kogukaup 20-70% soodsam . mööbliait Tallinnas , Tartus ja veebis .
4: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
5: selle nädala hitt Bauhofis . Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49 . nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12 . Bauhof.ee .
6: otsi rendiautot . vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8 . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8 .
8: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud . telli coopkokad.ee .
9: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
10: ilmateate toob teieni TF Pank .
11: homse päeva temperatuuri jääb 14 ja 18 kraadi vahele ja homme ka mitmel pool sajab vihma , kohati on võimalik ka äike , aga õhtul sajuhood jäävad harvemaks .
12: vahel on tunne , et midagi on nagu puudu . see väike samm õiges suunas , see viimane lihv . kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega ?
13: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank .
14: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga

minu eesmärk kindlasti täna on leida need õiged laulud, mis tekitavad sinus just selle tunde, et nädalavahetus. Jumal tänatud, et see kätte jõuab. Ja ma usun, Ines Once in a Lifetime on ka kindlasti igati tark valik.

0: mis on sinu plaanid saabuvaks nädalavahetuseks , kui vajad head seltskonda ja sa tunned , et pärast pikka tööpäeva tahaks natukene võib-olla ka tööteemadel vinguda ja viriseda , siis nädalavahetusel saad seda teha . me muuhulgas saime ju sel nädalal ka teada , et eestlane pidavadki vahel olema selline laisk tööloom .
1: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu .
2: soodsalt sinule , parimad pakkumised ootavad Prismas . Nektariin , esimene klass , ainult 1 euro ja 98 senti kilogramm ja lühike kurk kõigest 1 euro ja 58 senti kilogramm . hea , aga odav . Prisma .
3: jäneda sügislaat laupäeval , 5. septembril . palju ehedat Eesti toitu , käsitööd ning sügisande . kartuli ja õunasortide näitus , tegevused ja mängud lastele . meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja . kohtumiseni jäneda sügislaadal , 5. septembril .
4: tagasi trenni . Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: kuu hitt Bauhofis . Fiboblokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
7: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 39 senti . Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks .
8: Rave mööblikauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1 .
9: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinevus . Suur hobiautode näitus . Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee . jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on puhastuse eri täies hoos . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki . Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
10: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
11: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga kohapeal ja veebis . IKEA .
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .

Nick Kershaw ja ansambel Terminaator viivad meid perioodidesse, mis kindlasti on hästi palju erilisi mälestusi täis. Selleks, et sa saaksid öelda, näiteks olles kas kunagi 50, 60 või 70 aastane, et sa hoidsid oma keha hästi, sa hoolitsesid selle eest, arvestades, et praegu ka teema longevity on kindlasti mega aktuaalne, siis Bella Labil on olemas hästi mitmed erinevad toidulisandid, mis kindlasti annavad just selle võimaluse, et näiteks kõik see, mis on ka kollageeniga seotud, siis nendel on olemas esimest tüüpi ja teist tüüpi kollageen, üks selline toidulisand, millel ongi siis hoolikalt valitud koostis ja sisaldab see just kahte tüüpi kollageeni ja on rikastatud vitamiinide ja mineraalidega. Et kui on elutempu selline kiire, siis on kindlasti tähtis ka kollageeni võtta lisaks ja esimest tüüpi kollageeni leidub siis looduslikult nahas, luudes ja sidekoes ja teist tüüpi kollageeni, see on, selle kohta saab öelda, et see on näiteks kõhrepeamine koostisosa. Koos täiendavad need üksteist ja on oluline osa ikka igapäevasest toitumisest. See kingitus, mis siin täna ees ootab, on siis 4 kuu jagu just kollageeni kapsleid. Juba näen, telefon heliseb, sa oled valmis, tuleme õige või vale mängu. Natukene vara on. Oota, aga ära raadiolast kaugele mine. Aga kui nüüd Bella Labi infot ka veel täpsemalt tahad või sealtki näiteks kellelegi kingituseks osta, siis vaatagi e-poodi ja aadress on bellalab.ee. Sobi Helles Baxter, aga nüüd viib sind mõnusasti purjetama.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis
2: ei,
1: välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate

0: uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolbacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma.
2: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaga õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Palun vaikust, võte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Anna oma lapsele parim start spordis.
11: Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
10: Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
12: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
14: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
15: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
16: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
15: Midagi pole vahepeal muutunud.
17: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee.
18: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslik Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Täna TV3 uudistes Pärnut tabas ootamatult suur uputus, mis tekitas kahju nii hoonetele kui ka sõidukitele. Uurime ekspertidelt, miks linn selleks valmis polnud ja kas sellist ekstreemset ilma on oodata järjest rohkem. Räägime ka sellest, et riik otsustas Omniva täielikult erasektorile maha müüa. Mida see tähendab kirjasaatjale ja kas kirjakastid kaovad nüüd tänavatelt täielikult? Samal ajal, kui riik ei taha posti laiali jagamisega tegeleda, võttis Tallinna linn ja välisministeerium uuesti ette arutelu Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise üle. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Ilmateate toob teieni TF Pank.
13: Homne ilm nüüd nii palju vihma ei paku meile, sest et kohati võib vihma sadada ja võib ka äikest tulla, aga see on selline kerge versioon kõigest sellest, mis täna on juhtunud. Homme päeval sooja on 14-18 graadi.
8: Vahe
20: vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
21: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
22: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Kuus minutit üle nelja näitab kell reedisel päeval. Tõmbame nädalale, täpsemalt siis töönädala ajal joone alla. Ja ma loodan, et sul on kõik väga hästi. Suur tänu, et kuulad raadiot Star FM.

0: Selle Tanel Padari loo pealkiri oli Parem veelgi. Me kõik soovime, et meie elu oleks võimalikult hästi ja eks igapäevaselt mõtlema ka, mis need sammud võiksid olla, et kõike paremaks ka muuta. 70 miljonit eurot, kas see lahendaks kõik sinu mured? Mida sa teeksid, kuhu sa selle raha paigutaksid või kuidas sa seda kulutaksid? Jaana kirjutas meie perenõukogusse, tuleksin töölt ära ja koliks Eestist minema. Snieka ütles, et osa annetaks, osa jagaks laste vahel, osa investeeriks ja ülejäänude eest parandaks oma elamistingimusi. Ja ka Olle ütles, et annetaks suure osa ära, sellepärast, et meie ümber on nii palju haigid inimesi, kes tegelikult vajaksid ju elupäevi juurde ja panustaks muuhulgas ka noorte sporti. Tahad ka äkki kirjutada oma unistustest? Tee seda kindlasti Radio Star FM Facebookis. Ma tahan sulle mängida varsti Tiina Tönerit, sulle meeldib ka Nublu ja Vaiko Eplik ja ka Pet Shop Boys, nii et selline väga huvitav muusikarännak juba lähi minutitel.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga! Säästa kuni 60%! Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
4: Juba homme. Maailma tantsumuusika tipp. Arvin Van Buuren. Suurim suvelõppu show Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
5: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
7: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas toon midagi?
13: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
14: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
13: Õhuvärskendaja, rätikud.
15: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
19: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Lausu tõtt, nii on kõigil kordades lihtsam. Kui palju mina sulle aga täna luiskan, seda saame kohe selgitada välja mängus õige või vale. Kingitus on sulle ka. See on siis Bella Labi poolt üks selline suur toidulisandi pakk, milles on siis kokku 4 kuu jagu erinevaid kapsleid, mis sisaldavad esimest tüüpi ja teist tüüpi kollageeni. Hästi hoolikalt valitud koostis. Ja on rikastatud veel ka vitamiinide ja mineraalidega ja see kindlasti aitab kogu selle kiire elu tempo kõrval, samamoodi kui sul kodus on see toidulisand olemas, igapäevaselt meelde tuletada, et natukene on sul võimalus siis oma kehale teha rohkem just selline hooliv žest ja kollageen on vajalik, kollageen on tõesti väga oluline ja niimoodi siis esimest ja teist tüüpi kollageen ühes pakis täiendavaki 11 ja tõesti on oluline osa igapäevasest toitumisest. 63 66 200 on number. Tere!
1: Tere!
0: Mäng on õige või vale, on mäng sulle tuttav?
1: Ja.
0: Ja siis hakkame otsast minema. Võhandu jõgi on pikim täies ulatuses Eestis asuv jõgi. Kas see on õige või vale? No tuleb vastata juba midagi. Siin on... Meil on väga halb ühendus sinuga. See on õige, vastat sa. Ja see on õige. Küsimus number 2. Eesti väiksem röövlind on värbkakk. Ei kuule sind. Üldse ei saa aru, mis sa vastad praegu. Ütled, et õige. Ka see on õige. Äkki sul on võimalus astuda natukene samm kusagi. Ja, et kus on ühendus parem. Nüüd me oleme viimase küsimuse juures. Eesti suurim seen, hiidmuna, on leitud Virumaalt, Saka lähedalt. Ja ma väidan, et selle ümber mõõduks oli pea 3 meetrit. Meil on hästi halb mängida praegu, sest sa ütled vale. Vähemalt ma eeldasin, et see niimoodi kõlas. Ja see on vale, õige suurus sellel oli siis pea 2 meetrit, täpsemalt 198 sentimeetrit kaalus, värskena 16 kilogrammi ja sein ise oli 41 sentimeetrit ka kõrge. Nii et selline suur seen on siis hiidmuna on Eestis leitud. Jah, et selle nimi on siis hiidmuna. Tore, sina võitsid meil tänase mängu, palju-palju õnne ja kollageen on ikka leitav Bella Labi e-poest toidulisand, mis on meile kõigile hästi hädavajalik. Vaata ise ka siis bellalab.ee. Aga nüüd head muusikat 90-ndatest. Mäletad veel R.E.M.i Losing My Religion.

0: Tere! Kaks šokolaadijäätist.
1: Emma, ma tahan ise maksta. Palun!
2: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
3: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad. 1 kilogramm. Aitäh kaardiga. Vaid 12,99. Jahvatatud kohv Poolik 500 grammi. Aitäh kaardiga. 6,99. Maxima.
4: Nutikad hinnad ka raudtas. Kronospan vinüülparkett 10,99 ruutmeeter. Haushalt ladustamisriiul 16,99. Ja Domoletti kontoritool 99 euro. Ostaga kaarauta.ee. Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
9: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni miinus 50. Osram valgusallikad kuni miinus 50. Brit kassi ja koeratoidud miinus 40%. Osta bauhof.ee. Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vanilliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
12: Täna TV3 uudistes. Pärnut tabas ootamatult suur uputus, mis tekitas kahju nii hoonetele kui ka sõidukitele. Uurime ekspertidelt, miks linn selleks valmis polnud ja kas sellist ekstreemset ilma on oodata järjest rohkem. Räägime ka sellest, et riik otsustas Omniva täielikult erasektorile maha müüa. Mida see tähendab kirjasaatjale ja kas kirjakastid kaovad nüüd tänavatelt täielikult? Samal ajal, kui riik ei taha posti laiali jagamisega tegeleda, võttis Tallinna linn ja välisministeerium uuesti ette arutelu Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise üle. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Ilmateate toob teieni TF Pank.
14: Ja oleme kuulnud siis ka TV3 uudistest, et täna nad keskenduvad sellele, mis Pärnus on siis ilma tõttu juhtunud. Vaatasin ka nädalavahetuseks ikka lubatakse vihmale lisaks on ka äikest ja nädalavahetusel sooja maksimaalselt kuni 18 graadi.
15: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. see väike samm õiges suunas , see viimane lihv . kas pole siis hea , et on TF Pank , kus asjad käivadki lihtsalt nagu ühe joonega .
16: mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele . TF Pank .
17: tähelepanu , tegemist on finantsteenuse reklaamiga . tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga .

tere õhtust , 5 minutit üle 5 on liikunud kell , on reede ja tõesti nüüd vist on pastakas kukkunud ja saad nautida ilusat nädalavahetust oma perega . nii et tore , kui kuulad ka raadiot Star FM .

Bon Jovi laul Living on a Prayer ka sotsiaalmeedias, kui lugeda selle loo kohta erinevaid arvustusi, siis paljud naised ütlevad, et see on selline välja elamise laul, et kui sul on olnud raske tööpäev või kuidagi sa tunned, et sa mentaalselt oled väsinud, sa oled üksi autos ja sa lihtsalt täiest kõrist laulad seda laulu kaasa. Kuigi ma sellest nädalast võtan kaasa ka meie Facebookist ühe kommentaari, kus üks meesterahvas kirjutas, et kui Radio Star FM Bon Jovit mängib, siis tema kohe vahetab kanalit. Ei tasu vahetada, eriti veel hommikuti, sest igal tööpäeva hommikul kell 7.15 sünnipäeva mängus on võimalus sul endale saada 500 eurot.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Porgand 1 kilogramm 39 senti . Piikok eeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm 2.49 . Lidl , alati väärt .
2: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
3: elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik , täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
4: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud . telli coopkokad.ee .
5: jogurt sai otsa , kuhu see tühi tops käib ?
6: segapakendisse .
5: kas loputan ära ka ?
7: Kõik ei peagi teadma , kui kahtled , vaata järele . sorteeri.ee , Eesti Taaskasutusorganisatsioon täna .
8: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm . Gurmee kold ostes aitähkaardiga 12 tükki või rohkem on tükihind vaid 45 senti . Maxima .
9: mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad . kogukaup 20-70% soodsam . mööbliait . Tallinnas , Tartus ja veebis .
10: tagasi trenni . Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele . Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust , paindlikku teenindust ja kvaliteeti , milles järeleandmisi ei tehta . Woodline , üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis . Woodline.ee , uus professionaalne partner sinu ettevõttele .
13: Vau , nii värske ja nii hea hinnaga , see on seda väärt . alates neljapäevast banaan 1 kilogramm . Lidl plussiga 79 senti . Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99 . Lidl , alati väärt .
14: kas see maja on ikka tuttav ? seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
15: muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
14: midagi pole vahepeal muutunud .
16: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee .
17: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on puhastuse eri täies hoos . Coopi Maxi marketites ja Konsumites . Ariel Color pesukeelkapslid 100 tükki . Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot . Coop , Eesti meeldivaim toidupood

Kindlasti on olemas ka häid soovitusi ja toidulisandeid, mis aitavad südant hoida ja võib-olla ka armastust oma ellu kutsuda. Kui aga ikkagi lisakollageeni oma tervisele lubada, siis tasub minna Bellalabi e-poodi, sest et seal on olemas üks selline toidulisandi pakk, mille sees saavadki kokku siis Bellalabi esimese tüüpi kollageen ja ka teist tüüpi kollageen. Hoolikalt valitud koostis, mis on rikastatud muuhulgas ka vitamiinide ja mineraalidega. Nii et siin sügisel kindlasti väga ilus kingitus kellelegi. Uudiste lähemalt bellalab.ee. Nüüd aga viin sind muusikaga Norrasse ja mulle endale tundub, et norrakad alati on hästi terved ja nad liiguvad ka palju. See on ansambel Aha, Crying in the Rain.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast need mootrite tangid koos tarvikutega 19 €. Laserkaugus mõõdik 15 € ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 €. Lidl, alati väärt.
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Rimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli rimi.ee.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 € ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
8: Coopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Liivima lihaveis mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 4,49 ja Max ja Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilo hinnaga vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Täna TV3 uudistes. Pärnut tabas ootamatult suur uputus, mis tekitas kahju nii hoonetele kui ka sõidukitele. Uurime ekspertidelt, miks linn selleks valmis polnud ja kas sellist ekstreemset ilma on oodata järjest rohkem. Räägime ka sellest, et riik otsustas Omniva täielikult erasektorile maha müüa. Mida see tähendab kirjasaatjale ja kas kirjakastid kaovad nüüd tänavatelt täielikult? Samal ajal, kui riik ei taha posti laiali jagamisega tegeleda, võttis Tallinna linn ja välisministeerium uuesti ette arutelu Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise üle. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Ilmateate toob teieni TF Pank.
15: Räägin sulle ka ilmast ja nädalavahetusel. Päevasel ajal võib sadada hoovihma ja kui on olnud vihma, siis õhtul sajuhood jäävad kindlasti harvemaks. Sooja 15-18 graadi.
16: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas Pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega.
17: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
18: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

väga meeldiv , et sa kuulad raadiot Star FM . Tõsiselt , see ei ole lihtsalt niisama suu soojaks öeldud , vaid ma ise arvan ka , et just meie raadios on see parim muusika , on see parim seltskond . Ja ka nädalavahetusel aitame su tuju üleval hoida , sest et meie hommikuprogramm toob sinuni parimad hetked nii laupäeviti kui pühapäeviti kella 8-st 10-ni .

ansambel Bad Boys Blue ja I Totally Miss You. Kusjuures selle looga on huvitav fakt minu arvates see, et see laul omal ajal sai ülipopulaarseks just Soomes, kus jõudis siis ka edetabeli tippu. Meil on sügiskuu, tahame või mitte, aga suvega peame väikest viisi hüvasti jätma ja et sa oleksid siin sügisel kindlasti terve, siis tasub vaadata üle, kas vajalikud toidulisandid ka on kappides olemas. Mul on hea meel, et sa sel nädalal nii suurt huvi tundsid erinevate kollageenide vastu on siis olemas esimest tüüpi kollageen ja teist tüüpi kollageen. Ja Bella Labi poolt siis täna ka ootas kingituseks 4 kuu varu, vahva, et Eesti inimene ikkagi hoolib oma tervisest ja peab lugu toidulisanditest. Sina ka, loe rohkem infot juba bellalab.ee.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: number üks lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 31. augustist . maapähklid krõbeda kattega 200 grammi 1,59 , tortilja krõpsud 200 grammi 1,39 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
2: uni , see on Loonas . käsitööna valminud voodid , madratsid ja voodipesu . et ärkaksite tõeliselt puhanuna , tundke erinevust . Loonas , mugavuse eksperdid .
3: juba homme maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus .
4: Coopist ostad kõige paremat , kõige mõistlikuma hinnaga . Borges Original ekstra vääris oliiviõli 500 milliliitrit Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
5: sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon , Eesti tantsumuusika lipulaev Two Quick Start live . Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon .
6: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% kontorilaudadelt ja toolidelt , riiulitelt , kappidelt , kummutitelt , vooditelt , madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
7: enne olid hinnad , nüüd on hinnakesed . osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks . valitud kasside kuivtoit 400 grammi , vaid 3,49 , vaid 3,49 €. pakkumine kehtib Kikas terve septembri .
8: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
9: aasta suurim autonäitus , motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
10: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8 . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8 .

ja laul Boston. No Bostonit peetakse sageli väheks kõige euroopalikumaks USA suurlinnaks, sest see on ajalooline, kompaktne, hästi palju inimesed armastavad seal jalgsi kõndida ja kui sinul ka on ikkagi selline unistus, et tahaks peagi reisile minna, siis 500 eurot sünnipäeva mängust näiteks. Täitsa võimalik, et võid ju seda võita sel nädalal Kalev, sai endale rohkem raha kontole. 11. juuli oli see kuupäev, mis siis tema jaoks kõlas. Aga jaa, esmaspäeval me üritame jälle, ikka igal tööpäeva hommikul kell 7.15.

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kui, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aeg, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kui.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Selle laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Two quick start live. Two quick start laupäeval klubis Illusioon.
3: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
4: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49, nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
5: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
0: Täna TV3 uudistes. Pärnut tabas ootamatult suur uputus, mis tekitas kahju nii hoonetele kui ka sõidukitele. Uurime ekspertidelt, miks linn selleks valmis polnud ja kas sellist ekstreemset ilma on oodata järjest rohkem. Räägime ka sellest, et riik otsustas Omniva täielikult erasektorile maha müüa. Mida see tähendab kirjasaatjale ja kas kirjakastid kaovad nüüd tänavatelt täielikult? Samal ajal, kui riik ei taha posti laiali jagamisega tegeleda, võttis Tallinna linn ja välisministeerium uuesti ette arutelu Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise üle. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
12: Ilmateate. Ilusat õhtut, suur kummardus, et oled raadioga Star FM. Nädala vahetuse plaanid kindlasti eelistavad ka õues olemist. Homme päeval sajab hoovihma, õhtul jäävad sajuhood harvemaks. Sooja 15-19 kraadi.
13: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
14: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
15: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon . Eesti tantsumuusika lipulaev Two Quick Start Live . Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon .
3: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . hapukapsa Bors veiselihaga Salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55 . Rimi , tark valik .
4: mina , Sünne Valtri , esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruiisil 25. ja 26. septembril . kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruiis 20% soodsam . piletid leiad tallink.ee.
5: enne olid hinnad , nüüd on hinnakesed . osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks . valitud kasside kuivtoit 400 grammi , vaid 3,49 , vaid 3,49 €. pakkumine kehtib Kikas terve septembri . tagasi trenni . Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
6: Weekend.ee , Eesti parim valik .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4,39 €. limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks .
8: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
3: Selle laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Two Quick Start live. Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
4: Kardeste sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled miinus 30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa miinus 70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase torne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, viimaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Ilmateate toob teieni TF Pank.
8: Räägin sulle ka ilmast ja nädalavahetusel. Päevasel ajal võib sadada hoovihma ja kui on olnud vihma, siis õhtul sajuhood jäävad kindlasti harvemaks. Sooja 15-18 graadi.
0: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kauside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 aegumatu seiklusklassik. Kariibimere piraadid. Musta pärli needus. Täna õhtul TV3-es.
1: Selle laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live, Two Quick Start live. Two Quick Start, laupäeval klubis Illusioon.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Ilmateate toob teieni TF Pank.
7: Ilmateate. Ilusat õhtut. Suur kummardus, et oled raadioga Star FM. Nädala vahetuse plaanid kindlasti eelistavad ka õues olemist. Homme päeval sajab hoovihma. Õhtul jäävad sajuhood harvemaks. Sooja 15 kuni 19 kraadi.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipulaev Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipulaev Too Quick Start live. Too Quick Start, laupäeval klubis Illusioon.

0: Eesti tantsumuusika lipulaev Two Quick Start live. Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga. Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
0: Selle laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipulaev Two Quick Start live. Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
4: Ilmateate toob teieni TF Pank.
5: Räägin sulle ka ilmast ja nädalavahetusel. Päevasel ajal võib sadada hoo vihma ja kui on olnud vihma, siis õhtul sajuhood jäävad kindlasti harvemaks. Sooja 15 kuni 18 graadi.
6: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
7: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
8: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aeg, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis
2: ei,
1: välja.
2: Ei, 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.